0: וואו. וואו.
1: תעשה עוד פעם את הצליל הזה.
0: שמע, אחי, זה טריילר הסיפור הזה, זה לא צחוק. תמשיך, תמשיך רגע, זה...
1: כן, זה אלף סתם עושה פה קרננות לי, כן.
0: דניאל סלומון. דנתיני. עשיריית כלי מיתר.
1: נכון, כזה, איזה דבר אתה תאמין לי. תנו להם מחיאות כפיים.
0: וואו, היה יפה, היה כיף, היה מדהים, היה לייב. יש לי אפילו ג'ינגל. VIP, VIP לייב. מה עם הבנות נחמה? זל? לא, השלישייה, הרכב.
2: לא זל לעולם ולא זל בחיים, כל עוד אנחנו חיים.
0: אוקיי.
2: אבל לכל דבר יש את הזמן שלו, והיקום יגיד.
0: זאת אומרת, זה לא נגמר.
2: זה לא נגמר, עד שזה לא נגמר.
0: אין איזה החלטת סיום, אין איזה שום דבר, כל טוב.
2: לא, זה לא נגמר, אבל אתה יודע, זה כל אחד יש לו את העניינים שלה כרגע, ו... וזה מה שיש, זה אף פעם לא הוצהר כנגמר, זה אף פעם לא...
0: במי זה תלוי? תראו לי נה לדבר איתה רגע? מה צריך לעשות?
2: זה תלוי ביקום.
0: זה אחד החיבורים היותר טובים שהיו בישראל.
2: והיקום החליט שזה התחיל, והיקום יחליט שזה ימשיך, וזה באמת תלוי רק בדבר הזה שיותר גדול מאיתנו בכלל, והוא יגיד מה קורה. VIP עם מושיק אושטרן. VIP.

היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

בוקר, קצת קשה שאתה לא נמצא עוד בוקר, ואני קמה למיטה ריקה, זה בוקר, הקפה שלך מוכן על השולחן, אתה לא כאן.

אני יכול להסתכל עלייך נצח, כשאנחנו שניים עם קצת יין ואיזה פרח. זה מי שאנחנו, אוהבים שטויות, הם קוראים לזה לברוח, אני קורא לזה לחיות. זה מצחיק איך כל שיחה נגמרת בבדיחה, לשמוע את הנשימות שלך מתחת לשמיכה. זה כל מה שאני צריך, זה כל מה שאת צריכה, כי אנחנו כמו ספרים ובגדים זה רק ריחה. תגיע בי עוד פעם, תשאירי לי אותם, תשאירי לי עוד קצת עד לפעם הבאה שאת באה. אולי הזמן יעצור מלכת, אוהב שאת הולכת כאן אבל...

0: הגז אני אמזוג לנו קפה ואת לבשת הסוודר שלי אבל עלייך הכל יפה בתחזית צדקו מזג האוויר היה אביך ברקע תקליט מתוך האוסף
1: של אחיך כשפגשתי בך
0: משהו בי נולד מההתחלה והשגרה הכתה בנו כאילו

0: שיקו שטר לייב מהFM
1: לכל מה שביקשתי
0: אולטרס מתן אגמי
1: אני אומר לך
0: בא לי את הכל בא לי את

0: Yeah. Woo! Yeah.
1: איזה דבר זה מתן אגמי, אה?
2: אין שלי אתה.
1: איזה זמר, איזה.
3: אגב, הזמן בתגובה אומר לקפוץ לך, אין בה, אני קפוץ לך, לא יש לך זמן. מה תעשו עם זה עכשיו?
4: יפה.
3: זה
4: תגובה יפה.
3: יפה, יפה, יפה. מתנוש, תעשה משהו עם הכישרון הזה, אנחנו...
4: ממש, ממש, ממש בקרוב.
3: יופי, מחכים לך. אהו, תסחתימו אותך כבר, או שזה עוד ב...
1: הלוואי, חלום.
3: לא למדתם מהבוס, ישר להחתים,
0: יפה אמרת.
3: טוב, מה נגיד?
0: תודה
1: רבה רבה לכם, כי אתה באמת מלווה אותנו שנים, ואתה מאמין ונותן ותומך ומפרגן וכיף לנו, ותודה רבה רבה.
0: תמיד כיף כאן, אחי, תמיד כיף כאן. גוד וייבס.
3: תודה רבה לאולטרה. VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM? אנחנו מחכים לכם.

0: Et il a guillard un jour.
1: בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: חייבת איתה תיק קטן, מספיק לגם זה רק תיק קטן. כל אחת סוחבת איתה תיק קטן, תיק, תיק, תיק, תיק. כל אחת סוחבת איתה תיק קטן, מספיק לגם זה רק תיק קטן. כל אחת סוחבת איתה תיק קטן, תיק, תיק, תיק.
1: כולי בסין, נדלקים עלי כמו פ

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.
1: יש פה בית, ואני שמה, כמו שאתם שומעים, צמידים על הרגליים שילוו אותנו קצבית. איך פתאום שמנו לב ששינינו מקום, איך פתאום, מה פתאום?

0: וואו, פשוט יפה, יפה. ממש.
1: תודה רבה.
0: ממש. מדהים.
1: הפזמון אגב נולד לי, זו פעם ראשונה שאני מספרת את זה, באחת מ...
0: לא, צמיד הרגל רוצה את הבמה משלו, הוא יעצור אותנו היום מיליון פעם.
1: הרבה פעמים אני מאוד אוהבת לחלום. אני אוהבת חלומות מלאי חיים והכל. סליחה, זהו הצמיד בצד. זה צמיד אגב של רגדניות הודיות.
0: כן, זהו, אני קולט כמה סאונד יש לו ממש.
1: עשיר. והרבה פעמים החלומות שלי הם גיא מככב בהם. וזה נורא מצחיק אותי שכאילו, גם כשאני יכולה עכשיו לחלום על כל דבר הכי פה, לא משנה, זה לא עניין של...
0: לפנטז את מתכוונת, לפנטז.
1: לפנטז, להרחיב אופקים, whatever, לחלום, אתה יודע.
0: ועדיין בפנטזיה שלך זה גיא שם.
1: וגם שם הוא...
0: מדהים, מדהים, מדהים.
1: הוא בהחלט נאמר.
0: אני צריך קפה איתו בקרוב ללמוד את הטריקים, זה משהו פה לא הגיוני, זה מעל הטבע.
1: תכין הרבה שעות, יש לו הרבה טריקים.
0: כן, יש לו הרבה טריקים. מדהים. סקוט, קודם כל, זאת מרינה שלנו, תנו מחיאות כפיים.
1: תודה.

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.
1: רואה את הגלים מהמרפסת, אוהב

0: אז הוא ניגן ישן וחדש והכל ביחד, ותנו לו מחיאות כפיים, זה אליה! מדהים, שתהיה לי בריא. וואו, מדהים, מדהים. אז מי שלא סייע ולא הבין, זה זה, זה זה, זה זה. מה נאחל לך, תגיד לי יקירי, כאילו
1: זה גם אותו סולה,
0: נכון?
2: סוף השבוע זה מרגיש נכון.
1: וואי, מה לנו אינסטרומנטל?
0: אם היה לנו

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: עושים שיר קאבר של...
1: אל תקרא לזה קאבר, זו גרסה של ישי ריבו לשיר
0: שאני מאוד מאוד אוהב, ובעיקר לאומן שאני מחובר אליו מאוד, והרבה לקחתי ממנו.
1: כמה פעמים בחיים שלך שמעת, בונה, הקול שלך מזכיר את אביתר, בונה, הקול שלך מזכיר את אביתר,
0: כן, בתחילת הדרך, שבתוכו רצוף הבא שמעתי את זה המון. אבל היום, ברוך השם, מבדילים, שזה טוב.
1: יפה, אז הנה זה בא, ישי ריבו.
0: אסור לך לחשוב

0: תנו לו מחיאות כפיים, אבל חזקות. אתה גם משחק פה מאוד, זה טנגו מאוד גבולי וזהיר עם הסביבה החילונית. בכל זאת, אתה אדם חרדי, צריך להגיד את זה.
1: אני, כן, אני אדם דתי חרדי ש...
0: שהילדים שלו במוסדות תורניים, והאישה שלו חובשת כיסוי ראש, והחיים שלו הם חיים דתיים לחלוטין.
1: אני גר במאה שערים.
0: לא, לא, לא גר במאה שערים.
1: לא, איך אתה עושה את זה, אתה יודע, דרמטי.
0: לא, כי אני חייב להגיד את זה.
1: לא, ודאי, זה נכון, אני חושב שכולם יודעים את זה גם. אני חושב שמבינים את זה גם מהטקסטים, ממה ש... אני חושב שזה גם מה שיפה, ויאמר גם לזכות הקהל החילוני, שהוא... הוא הכיל אותי בצורה שלא חשבתי שזה יכול לקרות.
0: כן, אתה נס מעליך. דבר... אתה נס מעליך, אני יכול להגיד את זה, כי יש המון בעלי תשובה כאלו ואחרים, אתה יודע, כאלו שהתחילו, אביתר, לדוגמה, שהתחיל ממקום ששמתי לי פודרה וכן הלאה, אתה יודע, ועבר למשהו היום, והקהל הלך איתו, וגם כן. קהל נוסף התווסף אליו. במקרה שלך אתה באת
1: זה אחרת,
0: משם.
1: נכון, כן. נכון, וגם אני חושב שזה תלוי, זאת אומרת, זה גם חלק מהתהליך כדור שאנחנו עוברים. אני חושב ש... אני תמיד אומר את זה גם ברעיונות, אני חושב עשור אחורה זה לא היה קורה, לא היה לזה מקום, לא היינו נפגשים כרגע.
0: כי מה, כי נפתחנו, כי קרה לנו
1: כי
0: משהו?
1: כי יש איזה משהו הרבה יותר פתוח, יש משהו גם מצד האומנים הדתיים שהם, אתה יודע, לקחו את הדברים בצורה יותר מקצועית, לקחו את זה קדימה, חשיבות פתאום לטקסטים מקוריים וללחנים, דברים שפחות היו מעבר לז'אנר החסידי שאתה יודע, כן. תמיד היה שם.
0: נכון.
1: ויש איזה, גם פתיחות וגם, אתה יודע, כל אחד בא לקראת השני, נקרא לזה ככה. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: איי, איי, איי,
1: איי, איי, איי, בסוף?
2: אהבת?
0: האמת שלא זייפתם לדעתי.
1: רק בסוף, רק בסוף.
0: מה אתה אומר, עידני?
1: יצא לנו ביצוע יפה.
0: לא זייפ, יצא פה ביצוע על הפנים.
1: הביצוע הכי יפה שהיה. יותר טוב מהמקור.
0: כן?
1: למה לא הקלטנו את זה פה?
0: למה לא הקלטנו את זה פה?
1: באולפני עם שערות כדאיף על
3: הקיר. אולפני כדאיף.
0: אם הייתם רואים את הגרסה הקודמת של שערות הכדאיף האלה, הייתם מבינים עד כמה אתם צודקים. תנו
1: אנחנו בשידור פה, הקהל פה בשביל מפריע לנו.
3: יאללה, בוא נעשה דיזינגוף 30 בליים.
1: דיזינגוף 30.
0: יש לנו פה סיפור מאחורי ערוץ הכיבוד. זה התחיל כסופר דחקה, נכון? כאילו, ממש.
1: התחיל והמשך.
0: ברור, אבל נהייתם אשכרה הרכב שמזמינים היום לפסטיבלים ולעניינים.
3: יש, כן.
1: נכון, נכון.
3: כן,
1: זה כיף.
0: מישהו יכול להצביע לי על התופעה, איך זה קרה?
1: יש בליים. בגדול,
3: ברדיו לא רואים. ברדיו לא, הייתה כאן בדיחה טובה.
1: לא, אבל אני הצבעתי ללייב, אני הצבעתי ללייב.
0: הוא הצביע ללייב.
1: בזכותכם, חבר'ה, בזכותכם, זה רק הקהל שלנו שחיזק אותנו.
0: הלייב זה לא המצלמה הזאת, זאת מצלמה ליוטיוב אחר כך. שם הלייב.
1: חבר'ה, אתם החבר'ה ביוטיוב, עזבו לייב, פייסבוק וזה, אתם החבר'ה ביוטיוב, אלה שעשו את זה.
3: בקיצור, איך זה קרה, הזרמנו המון המון כסף לתוך הדבר, המון המון כסף.
1: המון צפיות, לקנות לייקים, לקנות, היינו צריכים שמשהו יניע את זה כדי ש... סתם, בגדול, נורא רצינו לעשות דברים ביחד בצורה הכי טבעית שיש.
0: אגב, אתם מותר לכם להודות שקניתם לייקים או צפיות, אם זה נכון. אני לא יודע אם זה נכון, אבל...
1: מה?
0: מותר לכם להודות?

0: בהחלט, אתם הרכב כזה שיש לו את הזכות המלאה לעשות את זה.
1: למה, למי הזכות?
2: אבל למה לקנות?
0: למה לקנות?
2: כן.
0: אני לא יודע, אני רק אומר שמותר, לגיטימי בעיניי שהרכב כמוכם שהתחיל לכתחילה מדחקה ולא בא, כן, מתוך קהל...

0: באמת?
1: כן. הכל אורגני.
0: מדהים. אתם גם טבעוניים בטח.
1: לא. לצערנו לא.
0: איזה חמודים אתם. טוב, נורא כיף איתכם. אנחנו רק נספר שאנשים מאחורי הדבר הזה שנקרא ערוץ הכיבוד, אתם בעצם מתפרנסים מלכתוב. ולתסרט ולעשות צחוקים בחיים האמיתיים שלכם, מה שנקרא, אתם קשורים בארץ נהדרת גם, נכון?
2: היה לנו פינה שם, כן.
1: פינה, כתבנו לפני.
0: ומה עוד?
1: אלה חבר'ה קולנוענים מאוד מאוד מוכשרים, למדו בסם שפיגל.
0: וואו.
1: מתעסקים בקולנוע.
2: כותבים לרד לתחר וזרחוביץ' בתחנה אחרת, שלא נזכיר את שמה ואת המספר שלה.
1: רק נגיד בדח.
2: שהוא כמו, נגיד בדח, כן.
1: נגיד רק בדח.
0: בדח? אז אתם בדח? אפשר לפרגן להם, אפשר לפרגן להם, אנחנו אוהבים להגיע להם. למה לא? כל עוד בסקרים אנחנו פי שש, אז הכל בסדר.
1: אבל המערכונים שלהם בהרבה יותר מצחיקים.
0: האמת שכן, אתה צודק. מעולם לא עשיתי מערכון, אז אני לא יודע.
2: רגע, בעצם עכשיו אנחנו דורכים על עצמנו שם.
1: כן, הכל... לא הבנו אותם.
0: זה חלק מעניין. בלי שתשים לב, בדיוק, מלכות. אבל עם דבש.
3: כיפה אדומה. מתחת לחיוך הזה. וואי.
0: הכל מתחת לכובע מסתתר.
3: הוא קנה אותנו בזול גם מושיקו.
4: VIP מושיקו שטרן.
5: VIP

0: שלוש דקות לסיום, והבטחנו הפתעה למאזינים שלנו, יאללה. וזה משהו שעוד לא שמעו אותך עושה בשום מקום אחר, אני מניח.
1: כן.
0: והנה זה, לא מתוך האלבום, אבל מאוד מפתיע ומאוד מיוחד, אני כבר רואה את המיליוני צפיות ביוטיוב, ואותה ורבותיי, אברהם טל שר.
1: אני אשיר, שבאתי לפה לאולפן, מושיקו אמר לי, תעשה משהו שלא עשית בשום מקום, אז עלה בראש. שיר שאני מאוד אוהב, של דניאל ספקטור, שנקרא אברהם.
0: יש לך שלוש מעכשיו. VIP.

0: יאללה, כמה אתה מלך, דניאל אספקטור.
1: כבוד גדול.
0: מה, בגלל שאומר לזה אברהם נדלקת על השיר הזה?
1: מה, השנייה הראשונה שמעתי את השיר הזה, אהבתי, לא, עם מלחינה גאונה פשוט.
0: האמת שכן, האמת שכן. גם זה באלבום.
1: נכון.
0: גם זה נחמה נחרשים אצלי, שתדע לך כשהוא יצא.
1: סוגר את האלבום.
0: עם הדג נחש. וגם חגגת איתם בהופעות ועניינים וזה. איזה גוד וייב, אה?
1: חגיגה שאי אפשר לתאר. אלופים הם.
0: מה אני מאחל לך, אחי, לפני שאתה יוצא מפה?
1: בריאות, קודם כל.
0: יפה.
1: שלוות נפש, שלום בבית, חברים טובים, פרנסה, מה שכולם רוצים לעצמם.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: לו ביי ביי.
1: ביי ביי, יאללה נגמר, טוב טוב טוב, כולה כפיים, כולה כפיים.
0: תודה רבה.
1: מהר מהר, מה הפירוש של הדבר הזה?
0: קוקלה זה בובה.
1: אוקיי.
0: והקטע בערבית שאני אומרת זה כאילו, תסתכלו על הכוכבת עוברת, ותגידו לה היי, ומי שלא מתאים לו אז ביי ביי.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין. תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבוא.

0: Toddy Dalumi.
1: Israel's Entertainment Show.
0: מפחיד.
2: כן.
0: נכון?
2: כן.
0: מפחיד כאילו בכל קנה מידה. גם מפחיד ברמת כל מה שאפשר.

0: לעשות שם ובאמת להוציא דברים החוצה ולשחק אותה מה שנקרא עם כל דבר שהוא כאילו ויראלי ומטורף וזה מצד אחד. מצד שני יש פה דור שלם שגדל על האפשרות הזו שאם הוא לא מקובל ברשת או שיימינג כמו שאמר סגי או כאלה אז הלך עליו.
1: אני אתקן, השיימינג שאני עברתי זה לא היה ברשת, אני דווקא מצאתי את הנחמה ברשת, אני דווקא הלכתי למחשב ושם הסתגרתי ושם מצאתי את המקום שלי והיום אני משתמש בזה כדי ננסות להעביר את המסר.
0: וכמו שבאתי לומר, יש בדור הזה גם ילדים שהיום מוצאים כל דרך לברוח מהרשת, העיקר שלא, נכון?
2: אז יש חיובי ויש שלילי ברשת. אני, כשהייתי בכיתה ז', גם אני עברתי חרם.
0: וואלה.
2: כן. ולא היה אז רשת, זה לא היה רץ בוואטסאפים ובטלפונים, זה היה פשוט על הלוח עם מילות גנאי וכל מיני כאלה ודפים בשיעור. וזה היה מאוד קשה, והיום זה יכול להגיע להרבה יותר אנשים בגלל הרשת. ומצד שני, גם לרשת יש הרבה מאוד יתרונות, כי אתה יכול למצוא שם גם הרבה מקום מפלט ויצירה ותוכן.
3: אני יכולה להגיד שבאופן אישי, אני לא עשיתי משהו ספציפי על שיימינג ודברים כאלה, אבל כמעט בכל סרטון שאני עושה, יש משהו שהוא מאוד מאוד מעצים, ואני דווקא תוקפת את זה מהמקום האחר, שפשוט...
0: בחיובי.
3: בחיובי, להכניס המון המון ביטחון עצמי לעוקבות שלי ולעוקבים שלי.
0: וואלה.
3: ושהם יהיו חסינים כמה שאפשר, כי אף אחד לא יכול לברוח.
0: הייתי ממליץ לכם להוסיף איזה נאמבר כזה למופע או משהו. זה פיניטו כזה, באמת, אני אומר את זה בשיא הכנות, זה משהו שאני מניח שמלא מלא מלא בני נוער צעירים, ילדים הולכים לבוא לראות אתכם בסוף של הקיץ הזה, ויש לכם הרבה כוח ביד.
3: אבל אני חושבת שאנשים היום לוקחים את זה קצת לאקסטרים, וזה שתמיד ברגע שאומרים לקהל מבוגר רשת, תמיד אומרים, יש שם שיימינג ויש שם זה, והכל... הרשת זה מקום מדהים, וגם בחיים האמיתיים תמיד היה את מה שנקרא שיימינג, ותמיד, כאילו כמו שמעיין אמרה, זה נמצא בכל מקום.
0: פשוט היום זה קצת הלך יותר לקצוות.
3: יש כאלה שהיו אומרים, לפי דעתי, שיש חרם אמיתי, הוא הרבה יותר קשה מדברים שקורים ברשת.
4: 100FM, מושיקו שטרן, היי. יש אחת שהיא שונה מאחרות, היא גרה מעליי מרחק של רק 3 קומות, שתיהן מעצב התחלת. הכוכבת של הסרט, בכל בוקר היא עוברת ואומרת...

0: אקסטרה.
1: אני זוכר שנפגשנו ברחוב, הלב שלי נמס הכל, הרגיש כל כך קרוב, מהבוקר עד הלילה. היא עושה רק מה שבא לה, ואותו סיפור מתחיל מההתחלה. לא, לא, לא,
2: לא, לא, לא, לא,
3: לא, לא, לא, לא.
4: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.
1: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4...

0: איי, איי, איי, איי, האמת שלא זייפתם לדעתי.
1: רק בסוף, רק בסוף.
0: מה אתה אומר,
1: ידעני? יצא לנו ביצוע יפה.
0: לא זויה, יצא פה ביצוע על הפנים.
1: הביצוע הכי יפה שהיה. יותר טוב מהמקור.
0: כן?
1: למה לא הקלטנו את זה פה?
0: למה לא הקלטנו את זה פה?
1: באולפני עם שערות כדאיף על
2: הקיר. אולפני כדאיף.
0: אם הייתם רואים את הגרסה הקודמת של שערות הכדאיף האלה, הייתם מבינים עד כמה אתם צודקים. תנו
1: אנחנו בשידור פה, הקהל פה בשן מפריע לנו.
2: יאללה, בוא נעשה דיזינגוף 30 בליים.
1: דיזינגוף 30.
0: יש לנו פה סיפור מאחורי ערוץ הכיבוד. זה התחיל כסופר דחקה, נכון? כאילו, ממש.
1: התחיל והמשך.
0: ברור, אבל נהייתם אשכרה הרכב שמזמינים היום לפסטיבלים ולעניינים.
2: יש, כן.
1: נכון, נכון.
3: כן, זה כיף.
0: מישהו יכול להצביע לי על התופעה, איך זה קרה?
1: יש בליים. בקדול
2: ברדיו לא רואים, ברדיו לא, הייתה כאן בדיחה טובה,
1: לא, אבל אני הצבעתי ללייב, אני הצבעתי ללייב,
0: הוא הצביע ללייב,
1: בזכותכם חבר'ה, בזכותכם, זה רק הקהל שלנו שחיזק אותנו,
0: הלייב זה לא המצלמה הזאת, זאת מצלמה ליוטיוב אחר כך,
1: חבר'ה, אתם החבר'ה ביוטיוב, עזבו לייב, פייסבוק וזה, אתם החבר'ה ביוטיוב, אלה שעשו את זה.
2: בקיצור, איך זה קרה, הזרמנו המון המון כסף לתוך הדבר, המון המון כסף,
1: המון צפיות, לקנות לייקים, לקנות, היינו צריכים שמשהו יניע את זה כדי ש סתם, בגדול, נורא רצינו לעשות דברים ביחד בצורה הכי טבעית שיש.
0: אגב, אתם מותר לכם להודות שקניתם לייקים או צפיות, אם זה נכון. אני לא יודע אם זה נכון, אבל
1: מה?
0: מותר לכם להודות בהחלט. אתם הרכב כזה שיש לו את הזכות המלאה לעשות את זה.
1: למה? למי הזכות?
2: אבל למה לקנות?
0: למה לקנות?
2: כן.
0: אני לא יודע, אני רק אומר שמותר, לגיטימי בעיניי שהרכב כמוכם שהתחיל לכתחילה מדחקה ולא בא, כן, מתוך קהל, אתם יודעים, הופעות, שטח, עניינים, תתתם וזה, שהגיוני שאתם תרצו ככה חשיפה בעלת
2: חיים. אנחנו כמו אבל חקלאים, אנחנו לא קונים, אנחנו מגדלים את הלייקים.
0: אה, כן, מגדלים אותם?
2: כן, מגדלים אותם, זה באורגני.
1: הכל אורגני.
0: מי משקה?
2: רותם, כי הוא חקלאי.
0: אה, אוקיי.
1: הכל אורגני אצלנו.
0: באמת?
1: הכל אורגני אצלנו.
0: מדהים. אתם גם טבעונים בטח.
1: לא. לצערנו לא.
0: איזה חמודים אתם. טוב, נורא כיף איתכם. אנחנו רק נספר שאנשים מאחורי הדבר הזה שנקרא ערוץ הכיבוד, אתם בעצם מתפרנסים מלכתוב ולתסרט ולעשות צחוקים בחיים האמיתיים שלכם, מה שנקרא. אתם קשורים בארץ נהדרת גם, נכון?
2: היה לנו פינה שם, כן.
1: פינה, כתבנו לפני.
0: ומה עוד?
1: אלה חבר'ה קולנוענים מאוד מאוד מוכשרים, למדו בסם שפיגל, מתעסקים בקולנוע.
2: כותבים לרד לטייכר וזרחוביץ' בתחנה אחרת, שלא נזכיר את שמה ואת המספר שלה.
1: רק נגיד בדח.
2: שהוא כמו, נגיד בדח, כן.
1: נגיד רק בדח.
0: בדח? אז אתם בדח? אפשר פרגן להם, אנחנו אוהבים להגיע להם. למה לא? כל עוד בסקרים אנחנו פי שש, אז הכל בסדר.
1: אבל המערכונים שלהם בהרבה יותר מצחיקים.
0: האמת שכן, אתה צודק. אני מעולם לא עשיתי מערכון, אז אני לא יודע
2: למי. רגע, בעצם עכשיו אנחנו דורכים על עצמנו שם.
1: כן, לא הבנו.
0: זה חלק מהעניין. בלי שתשים לב, בדיוק, מלכות.
1: כיפה אדום.
0: אבל עם דבש.
2: כיפה אדומה.
3: מתחת לחיוך הזה. וואי.
0: הכל מתחת לכובע מסתתר,
3: שתדעו לכם. הוא קנה אותנו בזול גם מושיקו.
4: VIP מושיקו שטרן. VIP

נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: שיר ראשון שלך, שמככב עכשיו בחוץ, חזק, מה שנקרא.
1: חזק מאוד.
0: חזק מאוד, למען האמת. וקראת לו לך עם האמת שלך, זאת אומרת, מורן דוד ויונתן בן סימון שכתבו.
1: נכון.
0: קראו לזה ככה. מורן מצוין. מורן עובד איתך, לא?
1: מורן הפיקה לי שירה בשני אלבומים הראשונים.
0: זהו, זכרתי, כן.
1: מדהימה.
0: יאללה.
2: יאללה.
0: יאללה, ביצוע חייך, תהיה מוכן. צוות השופטים פה עומד, מחכה ל...
1: אנחנו כבר לחצנו מזמן לכפתור. כן.

0: וואו.
1: איזה מומנט. אני מתערב איתך שאם נשמע את אמיר בניון בגיל 20 זה כזה. נכון? זה מרגיש לי כאילו...
2: היה רוצה. הוא יסלח לי כי הוא אוהב אותי. אני חושב שהוא גם אוהב אותו. היה לנו דיבור על זה לא מזמן לאמיר ולי.
1: שמע. וואו, עדן. צמררת אותי.
2: ממש.
1: איזה קול.
3: תודה.
1: איזה יופי, איזה יופי. רדיו. 100 FM.

0: אחר.
1: עכשיו, יקירי, תן לנו איזה בריטני ככה, תזכיר לנו משהו מאתמול.
2: אוקיי, אז אנחנו עברנו על הרשימה.
1: לי היה חסר אתמול גרסה אקוסטית, נוגעת, איזה משהו ככה.
2: נכון, גם השיר, גם הבלדות שלה, הכל היה
1: פקט, נכון.
2: הכל היה טכנו.
1: זה מה שחיפשתי, שהיא לרגע תשב על איזה שרפרף, ותשאיר לנו משהו סופר לייב כזה, אתה יודע, שיפתחו את המיקרופון סוף סוף מעבר לערב טוב תל אביב, ותשאיר משהו, אתה יודע, מהלב כזה, וזה לא קרה, אז תן לי, תן לי פיצוי.
2: אוקיי.
1: בוא נלך לשם.
2: אז אנחנו בחרנו בשיר Crazy.
1: יאללה, בוא ניתן פליי ללייב. VIP, VIP Live. רגע, אם אני רוצה עכשיו לעשות לייב לאינסטגרם, איך אנחנו עושים? תלמד אותי פעם אחת ולתמיד, אתה אלוף באינסטגרם.
2: יש לי אופציה של לייב. השאלה אם התקנת את האינסטגרם.
1: אני חושב שכן, אני לא יודע.
2: אוקיי, אני אתחיל ותבדוק.
1: סבבה, לך על זה, כן, לגמרי.

0: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הביטוי של ישראל.
1: סתם לדוגמה. והיית נורא חיננית וזה, ואמרתי מותר לי חוציאת, אמרתי לא, מרחוק וזה. אז היו את המצבים המביכים האלה, את מגיעה, את עובדת מול קהל חילוני.
2: ברור, כל רגע, אני גם עובדת מול, אתה יודע.
1: מוזיקאים, נגנים.
2: בדיוק, מוזיקאים.
1: נצ'י התארח, זה, מה, אין את החיבוק הזה שלה על הבמה? איך חיים עם זה? תסבירי לי.
2: חיים? מה זה חיים? אני חושבת שהמגע הזה, כשאין אותו ואתה בא להגיד שלום למישהו, אז כאילו אין משהו שיחסה על השלום. אתה צריך להסתכל בעיניו ולהגיד שלום.
1: נכון.
2: אז זה קטע. הבנתי.
1: זה יותר חזק מה...
2: זה יותר חזק. זה גם יותר מביך לפעמים. אבל זה יותר חזק. בשירה החיבוק, אתה צריך כאילו, היי, להסתכל בעיניים, קורא.
1: יש פה זה גם משהו מאוד נקי ולא צבוע, נכון?
2: נכון. אני בעד זה.
1: יפה. עכשיו, הבטחנו הפתעה. שלדעתי עוד לא עשית, נכון? ברדיו וזה.
2: ביצעתי דווקא ברדיו.
1: באמת?
2: בסדר.
1: צי החוצה, תחשבי על עונש. מה זה, היא באה לפה עם משהו לא מקורי? לא הבנתי כאילו.
2: סליחה, זה מקורי מאוד.
1: הבנתי, בסדר, נוותר לך פעם.
2: זה אפילו לא ברשת, נראה לי.
1: זה לא ברשת?
2: נראה לי שלא.
1: אז אנחנו ראשונים ברשת?
2: כן, זהו, יש לכם את זה.
1: צי לדרך, אנחנו עושים הפתעה עכשיו, למאזינים שלנו, לאוהבייך ואוהדייך גם כן, שבטח יקבלו את ההפתעה הזאת עכשיו בלייב, ויגידו וואו. יאללה, הנה זה בא.

0: מאיה פה, אמי ויינהאוס, ביונסה, את?
1: ונינה סימון, ברור.
0: ונינה סימון, ואוהו. יפה. Put a spell on you, I'm loving you, דדתם, שומרת נגיעה. זה יפה, אני אוהב את זה, זה... כן, מדהים, נכון? טוב. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.
2: אני הליצן של הכיתה, באמונה שהכל ממנו. נו תגידו הדתה, וזה לא שיר הפעם, סתם מילים כותב מהמיטה. מטייל בראש, הולך רחוק, חפש אזור ללא קליטה, הכל רגיש, אז לא נותן ללב לקחת החלטה. מחכה להיא שעוד תבוא אליי, אולי זאת השיטה, על כבוד שהיא יודעת כתובת ותואב את הסריטה, לקחת רצונות טובים ולחיות את המיטה. ואולי, אולי אפסיק לאכול את הראש על כל דבר, לעשות סיפור ולנתח ופשוט להיות שמח. ולמה כל המחשבות שלי הולכות על גשר צער, ולמה הן תמיד באות כשמאוחר. אני לא ישן בלילה, אז בבוקר אני רוח, שגרה שהיא חלום, אני לא מוצא סיבה לנוח. נזכר אך אז אמרתי למורה שאני אצליח בגדול, והיא אמרה לי אל תהיה כל כך בטוח. וטוב שזה קרה, כי אני מאז רק מתקדם, ואם הולך קשה זה עוד סיבה להילחם. כמעט עשור בחוץ אבל אני רק מתחמם, ואתם איתי ברדיו פה, מושיקו שטרן מה-FM.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה. בין קודש לכל, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

אפשר לחייך, כי בחוץ יום יפה, ואז תגלי איך בסוף כמו כולם.

0: כתבת לסקאט שיר עם הלב ולהקתו, שאנשים כנראה לא מבינים את השיר הזה.
1: שיר משיח.
0: כשהוא יצא, אני אמרתי להראל ככה במילים האלה, שים לב טוב, עד שלא כל תחנה בישראל תנגן אותו, אני לא מפסיק. ככה היה. עד שהוא לא נכנס לפלייליסטים עניינים וזה, לא הפסקתי. לא הפסקתי, כי זה באמת בעיניי שיר ראוי ברמות כאילו...
1: זה שיר דה...
0: כן, נכון. אז אני הולך להתקיל אותך. יש לך שתי דקות לסוף השידור. בשתי דקות האלה אתה עושה לי בית פזמון מהשיר המדהים הזה. כן? קיבלתי?
1: כן, כן.
0: צא לדרך, קדימה.
1: רגע, אני צריך לעשות את זה עכשיו, אז זהו.
0: ממש ברגע זה, כן. התקלה הזאת התקלה, חביבי, מה אתה חושב?
1: וואי, וואי, וואי.
0: וואי,
1: וואו, קשה זוכר את הטקסט.

0: וואי, וואי, וואי.
1: זה היה שתי דקות, זה היה בסדר?
0: צמררת. תנו לו מחיאות כפיים, זה נתן גושן!
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. שעת רדיוס. מוסיקה. זה הכל.
0: באתי לחלום.
3: אני באתי לחלום, אבל הכי בוער

יצא שבת, אתה בדיוק משנה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה. בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

0: מרסי בוקו.
1: ממש ככה. איזה אנגלית, אה? נשמע אותו באנגלית.
0: תודה רבה.
1: מדהים, מדהים.
0: זה השלב הבא, זה איוע השלב הבא.
1: נכון? Next Generation.
0: כן, להביא את ה-DNA
1: התימני
0: לתוך האנגלית. אנחנו עובדות על זה. באמת? לא צוחקת.
1: תעשו, תעשו. נשמע מסקרן בטירוף. טוב, יש פינה קבועה שנקראת מושיקו פנק אותי. כן, אנחנו מתקשרים למאזינים שלנו.
2: ספויל מי.
1: ספויל מי. יפה.
0: מושיקו ספויל מי.
1: מעניינים.

0: מה, לא נעשה איזה או-או כזה?
1: לא, אני מפחד לגעת באו, זה שלא, אני לא...
0: למה? אבל כל האולפן ישיר איתך ביחד, יהיה נורא כיף. נעלה גם את כל המאזיני מושיקו פנק אותי לדורותיהם. יאללה, ביחד.

0: הופה, הופה, הופה.
1: נו מכיר את הפיים.
2: אני מזיע בלשון מרוב לחץ.
0: אשריך.
2: שמע, כששואלים אותי על המוזיקה, ואתה יודע, פעם כשהייתי צעיר, פאור צ'ונג
0: וצ'ונג.
2: וצ'ונג, אז כאילו, אתה יודע, אז אני לא עושה מוזיקה למוזיקאים, אני עושה מוזיקה לסבתא שיושבת בקהל, לאימא שיושבת בקהל, והיא לא יודעת אם יש בסיסט או אין בסיסט, או מנגן על קונטרבס או לא קונטרבס.
0: כן.
2: אני אוהב לראות אנשים עם היד שעושים לי ככה, וואו, תראה, יש לי צממורת. וואו, יש לי ככה, אני אוהב ככה, לא עושה מוזיקה למוזיקאים, לא עושה מוזיקה לשדרנים, לא לפלייליסטים, לא לנעליים ולא לכלום. עושה לאנשים שיש להם לב. זהו, נכון, אתה בא למוזיקאי ואתה אומר לו בחדר חזרות, ואז הוא אומר לך, שמע, אפשר לפרק את האקורד הזה לזה, שמע, שלא יפרק לך את הראש, תשים פה את השיר, תעשה את האקורד הזה. אתה יודע, אז כשאתה מתבגר, אתה מבין שפשוט, זה קודם כל לא פשוט, לא קל לעשות משהו פשוט, כי אתה נלחם בעצמך, אבל רגע, למדתי ככה ואני עושה ככה, עזבו אותי. תנו לי לעשות מה שירגש אותי, אני מאמין שירגש עוד אחד לפחות.
0: יאללה, יצא לך פה דמות של אח גדול עכשיו, שמתם לב לזה? עידו, ראית את זה?
2: מה זאת אומרת של אח גדול?
0: יצא לך כאילו, אתה יודע, רוטב שאני מכיר.
2: אוקיי.
0: רוטב שאני מכיר. זה הכי פתוח שלך עבר פה, אתה יודע.
2: כן?
0: כן, שכחת שיש מיקרופון, זה טוב, אני אוהב את זה.
2: האמת ששכחתי
0: שאנחנו... שכחת שיש מיקרופון.
3: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
4: לליונס. איי, זה שיר שלי, בטח שאני מוכנה, נולדתי מוכנה.
0: זה שיר שלך, מקורי מקורי.
4: מה זאת אומרת? כתבתי והלחנתי בוורד.
0: אה, בוורד?
4: בטח, ישבתי בוורד, כתבתי מילים, כתבתי, מחקתי, כתבתי, מחקתי, עוד פסקה, חלק לטבלעות, שתי טבלעות, לא, בעצם שלוש טבלעות.
0: שכחת לספר על הקטר עם הגוגל טרנסלייט שלחצת.
4: הגוגל טרנסלייט, כן.
0: עזר לך.
4: בטח שעזר לי.
0: מדהים.
4: ברור.
0: בוא נשמע את זה.
4: שיר יפה. רגע, נשים את האוזניות, הפח האלה. על הקרבולת שלי. זה כמה עלתה לי, התסרוקת הזאתי. יאללה, אקשן.
0: שקד בי תסרוק את זה כבר מדהים.
4: ברור.
0: שפית לייב.

0: מחיאות כפיים, כולם עכשיו באולפן מחיאות כפיים. Thank you.
1: שפיטה.
0: חיים שלי.
1: יא כפרה. את יודעת שהיום זה יום הסבתא הבינלאומי?
0: יא, יום הסבתא.
1: כן.
0: אי, וואי, איזה סבתא הייתה לי.
1: מה, מה, שמה?
0: מרשעת.
2: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

0: טוב, אתמול חשבנו מה אנחנו עושים ספיישל למושיקו.
1: הופה.
0: רוצים לקחת שירים של דוקטור דרי שאני גדלתי עליהם.
1: דיינו!
0: ותשמע את שרי עכשיו עושה...

0: תגיד, מה הצעה הכי משוגעת שקיבלת?
1: קיבלתי הצעה של $1,000,000 להיות שופט באחת מתוכניות התחרויות.
0: ריאליטי כזה, כן, מוזיקה?
1: מוזיקה, כן.
0: פה?
1: אולי.
0: $1,000,000?
1: $1,000,000.
0: אמרת לא?
1: בלי למצמץ.
0: מה אתה מדבר?
1: כן.
0: למה?
1: כי אני חושב שהן אחראיות לרידוד התרבות והשפה, וכתוצאה מזה יש רידוד של האינטלקט ושל אפילו אותו ספקטרום של רגשות שדיברנו עליו. אני חושב שברגע שמרדדים הכל לתחרותיות ולמחזוריות של קאברים וקאברים, ואף אחד לא, זה לא מעניין אותו מה השיר, אלא איך שרים אותו רק. וזה שהם מתמודדים אחד מול השני בפרהסיה קרקסית.
0: וכל זה לא שווה $1,000,000.
1: לא שווה $100,000,000.
0: מה אתה מדבר?
1: זה לא שווה שום דבר.
0: ועם יד על הלב, זה לא כתפו תפו, אתה מרוויח טוב היום והכל טוב וזה ואת...
1: אני אמרתי לא להצעות מגונות שכאלה עוד הרבה לפני שהתחלתי להצליח.
0: וואלה.
1: בגלל זה הקמתי... על ההתחלה התחילו להתעניין כבר עוד שהייתי רק בירושלים, והזמינו אותי לכל מיני הליקונים ועד ארציים להציע אחוזים. וכשראיתי מה זאת התעשייה הזאת, ומה הם מחפשים, ומה הם רוצים, ואני חייב להגיד שזה גם רדיו, אם משתפים איזה פעולה, כי צריך לעשות שיר כיפי.
0: ברור, לצל... מה השאלה?
1: ברור. אז עכשיו, ואני לא אידיוט, ואני לא תמים, אני כן. מבין את הרעיון שיש בזה בידוריות.
0: בוא נגיד במילים אחרות, אתה לא בא לתקן טעות.

0: עולם, אלא את העולם שלך.
1: אני בא לתקן את העולם שלי, ואולי אם מישהו יספוג מזה משהו, זאת השגריריות הכי גדולה שאני יכול לקוות לה.
0: אבל לפני הכל, אתה יודע, אחד הדברים שמאפיינים אותך באמת, זה הוויס שלך, אין כזה, לא מצאנו.
1: אז בוא נשתמש בו קצת.
0: כן, בוא, נתחיל משם, יאללה, לייב, מה עושים?
1: בא לי לעשות love it or leave it.
0: כן.
1: Love it or leave it.
0: קדימה, סף אבידן.

0: תגיד לי שאתה רוצה שאני אחזור לאולפן, פשוט. תנו לו כפיים, זה אסף אביזר!
1: תודה רבה.
2: אתה מוקיר את הערכה הזו לכל שזכית בו? אתה מבין כאילו מה יש לך ביד? בגרון?
1: אני לא...

0: אני משתמש בו, אני מנצל אותו עד תומו, הוא כלי בשבילי, הוא כלי נשק.
1: סליחה שאני קוטע אותך, אז כל פעם שאני רואה אותך מופיע, אני כאילו, יש לי את הלחץ הזה הקטן, שלא יקרה לך בעצם, אתה יודע, באמצע איזה מיתר כזה.
0: יש לו, יש לו, יש לו לאן עוד לעבוד לפני שהוא יקרה.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.
2: רדיוס, מוזיקה, זה הכל.
1: באתי לחלום.
4: אני באתי לחלום

מה קורה לי משוגע, לא נרדמת, לא יודע. מה קורה לי משוגע, משוגע, משוגע. מה קורה לי משוגע, לא נרדמת.

מה אני אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי ארמון ובסלון שלי שווה ילדים עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב לי אני יודע שמכל האנשים שבעולם

0: אתמול היה אירוויזיון, אתה יודע, תת החרות הזו, ולצערנו הרב הגענו שלוש מהסוף, קורה, מוכר לכם.
1: כן, זה יותר טוב ממה שאנחנו השגנו, אנחנו לא עברנו את המוקדמות בכלל.
0: נכון, אבל יש איזה עניין עם טיפקס באירוויזיון. עכשיו, מתי אני הבנתי את העניין הזה? אתה זוכר שנפגשנו בפורים לפני איזה שנתיים בהופעה בפתח תקווה?
1: כן.
0: יפה. ובהופעה הזו, אתה נתת הופעה לבד, לא, זאת אומרת, לא לבד, זה כאילו הופעה לא של טיפקס,
1: עם הנגנים שלי,
0: עם הנגנים שלך, וזאת הייתה הופעה ששמת שקפים מאחורה, עם טקסטים לכל השירים ששרת, ואז הסברת את פוש דה בטן, השיר הזה שכל מי ששאלת אותו בהתחלה כששלחתם את השיר, לא הבין מה אתם רוצים בכלל.
1: תראה, אירוויזיון זה תחרות המתיקות הבינלאומית. אתה עולה על הבמה והשיער שלך מתבדר ברוח גם אם אתה קרח. כל דבר שתשאיר באירוויזיון, אתה תקבל מחיאות כפיים אירופאיות כאלה מנומסות של אתה יכול לשיר להם The people dying ומעשו לך ואני אמרתי אני רוצה להביא להם משהו חדש משהו שיפתיע את אירופה שיגרום להם לצאת עם הלשון בחוץ לא להבין מה זה הדבר הזה
0: okay.
1: וחשבתי לעצמי איך אני מפתיע אותם איך אני בא אליהם בהפוכה מסתבר שאירופה באותם ימים שנת 2007 לא שמעה שבסדרות נופלים קסמים. היא לא שמעה על סדר יום כזה שבן אדם קם בבוקר, הולך לעבודה שלו, שומע אזעקת צבע אדום, רץ למיגונית, ואת מי הוא רואה במיגונית? את השכנים שלו. מתי רואה אותם פעם קודמת? לפני חצי שעה באותה מיגונית, ולפני חודשיים ולפני שנתיים, וזה מין שגרה כזאת של פחד ושגרה. אמרתי, כזה שיר אני רוצה לכתוב, שיר שיש בו את כל החרדות האלה, ביחד עם השמחה והפחד ביחד. אז כתבתי שיר באמת שנקרא פוש דה בטן, וזה שיר שמכיל את כל הדברים שהאירוויזיון היה רוצה להתעלם מהם. טרור בינלאומי, נשק אטומי בידיים של יחידים, חרדה קיומית. מה הם לא עשו כדי לפסול אותנו? משפטית נלחמנו בהם. באירופה מאוד התעניינו בפוש דה בטן.
0: נכון.
1: כן? ממש מיליוני צפיות.
0: אתה מופיע עם זה בכל מיני מקומות, לא?
1: חבל על הזמן, היה חזק מאוד פוש דה בטן באירופה, אבל בארץ רק דבר אחד עניין את הישראלים. האם נזכה או לא נזכה?
0: יש דו ספואה?
1: האם נקבל עיטוף בראש מאירופה או לא נקבל עיטוף בראש מאירופה? ואנחנו לא באנו לקבל עיטוף בראש, באנו להשאיר שריטה. אז בוא אני אשאיר לך, אני רוצה לבצע לך את השיר הזה, ספשייל. אני שם את המסר שלו על ההתחלה, זה מתחיל באיזה קטע ראפ של המסר שלו, שתקלטו מה באנו להגיד לאירופה. זה הולך ככה. מסרים מתפוצצים עליי, טילים מתעופפים וגם נופלים עליי, שוטרים וגנבים מתרוצצים עליי והם קופצים עליי, מתקרצצים עליי, על אליי, תענה לי אלוהי, היי. הסיוט הזה ארוך מדי, כשאני בקושי חי וכולם כוונים אליי, זה מוקדם לשיר אולי שנתתי לחיי, אז וואו, משטרה, וואי וואי, צוות הצלה, הנה זה בקדם שיר ללא סלם, אדום זה לא רק צבע, זה יותר כמו דם, שוב עוצר בלב את הנשימה שלא תפרח עכשיו,

הנשמה, הנה מלחמה, הנה הנשמה, בום בום, זה מה שקורה עכשיו, בין רקטה למצ'טה, בין צופה לכתב, בין מחטף לנחטף, בין גשום לשרב, הסלמה במדרגות עולה ותופסת קו, כלום כלום, זה מה שכולם עושים, קיצונים הקצינים וקצינים הרצינים, התמימים מתמתנים, ממתינים, נתונים ועונים, שכולם חסרי עונים.

היינו צריכים לשיר שירי דקלים, שירי מדבר ללא דגלים, כמו השיר אני עוד חי חי חי, אבל אם ימשיך להיות כאן מפחיד רק אז אני אגיד

0: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

יצא שבת, אתה בדיוק המשנה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

0: עכשיו, האמת שזה הג'ינגל שקורה לפני כל לייב כאן, אבל הפעם גם מגיע איזה סוג של תוספת, כי זה אקסקלוסיב לחלוטין. בפעם הראשונה ברדיו, אתם הולכים לבצע, עם ההרכב המעודכן והמחודש, את השיר שכתבת ללינט, והוא גם בעיניי עד היום הכי יפה של העבר, שתדע.
1: וואו.
0: כן, כן, אמיתי לגמרי, באמת. וזה אם תבוא, נכון? אז אתם מוכנים? ניתן אקסקלוסיב? ניתן.
2: VIP exclusive. בלעדי. Right?

0: יאללה, מחיאות כפיים. אילי וילדר חוץ, New Generation. אילי, אתה רוצה להכיר לנו את החדשים?
1: בטח.
0: נו.
1: גל אוגסי, נמצאת כאן.
2: שלום.
0: הלו גל!
1: ותום גפן.
3: תודה, תודה.
0: את גל אני זוכר מגילת סגב, יכול להיות? נכון? פאק איתו?
2: כן.
0: את רואה?
2: יאו.
0: יפה.
1: זה מושיקו. וכמובן, הדר גולד ואת שרגאי.
0: כן, כן.
4: לנו לא מוכרים כפיים, זה
0: עצור.
3: ממש.
0: יפה. והדר ואת יספרו לי עכשיו את האמת, אבל איך זה כאילו לגדול בכמות הזו וזה, ואת האמת, כאילו.
3: לא, זה כיף גדול, תשמע, אנחנו כבר כמעט שש שנים עובדים ביחד, רק שלושתנו.
0: כן.
3: שזה נחמד, ואנחנו משפחה מאוד קרובה ומאוחדת וכיף, אבל כבר אחרי שש שנים היה איזשהו צורך בהתחדשות, מה שנקרא. ואני כן שמח על זה שיש עוד חברים, אתה יודע, נכון שזה גם קצת קשה לפעמים, וזה פתאום נכנסים לנו למשפחה.

0: ופתאום הבמה גדלה, ויש עוד שני אנשים על הבמה, אבל זה בריא, אני חושב שזה בריא, זה פתאום גם מגוון, זה גם פתאום הרבה יותר מעניין לי בהופעות, יש עיבודים חדשים, יש קולות חדשים.
1: יש מלא משלוחי מנות עכשיו בפורים, וזה...
0: משלוחי מנות, נכון.
1: מדהים, ואפשר
0: לשחק... הם גם נורא נורא מתחנפים, הם מביאים איזה, אתמול תום קנה לנו מלא מלא ממתקים, הוא הביא מרס וקליק, וחיות...
2: כן, כן, זה התירוץ שלו.
1: והליוק הזה איך קרה, אילי? זאת אומרת, מאיפה, מה עשית, אודישנים? מה, כאילו?
3: סוג של אודישנים, נפגשתי עם הרבה זמרים והרבה זמרות.
1: אוקיי.
3: מה שהוביל אותי בסופו של דבר לבחור בגל ותום אלה השירים החדשים שנכתבו.
1: אמרת על מי זה מתלבש, אתה אומר, כאילו זה...
3: כן, היה לי איזשהו משהו מאחורה, ככה בראש, אמרתי, אני מחפש משהו כזה, זה הגוון פחות או יותר שאני מחפש, זה הזה וזה, לצד הדר ואוהד, מה משתלב, מה פה, אתה יודע, התחלתי לחפש, יצאתי למסע חיפושים, ממש.
1: עכשיו אתה תגלה לי את האמת.
3: רק את האמת.
1: כי אתה פה בעל הבית, בסדר? בוואן, בדרך להופעה.
3: כן.
1: זה כולם בטלפונים ככה, או חבורה, והקורטו דה לרומה, ועניינים, וזה, מה, כאילו, מה הולך שם?
4: זה תלוי באיזה נסיעה, אם זה הלוך או חזור.
3: בדיוק.
4: בהלוך כולם כזה, כל אחד בעניינים שלו, וקצת מדברים, וכל אחד משלים פערים, אנחנו פשוט נפגשים כל כך הרבה שכבר אין מה לדבר, נגמר.
1: כן.
4: סיימנו.
1: מחלת המחלות של הלהקות, שתדעו לכם, זה בעיה.
4: אבל בחזור, משהו נפתח תמיד.
3: בחזור, אפילו אתמול, הייתה לנו הופעה, באמת, אם הייתה מצלמה קטנה, או איזה מישהו שמתעד מה שקורה בוון, באמת...
4: סיפורים.
3: לא, באמת זה.
1: טוב, יפה. מי שמרוויח מכל זה, זה בטוח שליחי הפיצה בחזרות עכשיו.
3: אנחנו דווקא הפקה די בריאה, 80% צמחונים.
1: באמת?
3: כן. 80%.
4: אני מובילה את הצמחונות.
1: וואלה.
0: אני הסגן.
3: סגן.
4: אבל הוא חצי סגן.
5: צמחון דאג. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
6: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM? אנחנו מחכים לכם.

0: ועכשיו, האמת שזה הג'ינגל שקורה לפני כל לייב כאן, אבל הפעם גם מגיע איזה סוג של תוספת, כי זה אקסקלוסיב לחלוטין. בפעם הראשונה ברדיו, אתם הולכים לבצע, עם ההרכב המעודכן והמחודש, את השיר שכתבת ללינט, והוא גם בעיניי עד היום הכי יפה של העבר, שתדע.
1: וואו.
0: כן, כן, אמיתי לגמרי, באמת. וזה אם תבוא, נכון?
1: Yes.
0: אז אתם מוכנים? ניתן אקסקלוסיב? ניתן.
2: Yeah. VIP exclusive. בלעדי. Right?

0: תנו להם מחיאות כפיים. אילי וילדר חוץ, New Generation. אילי, אתה רוצה להכיר לנו את החדשים?
1: בטח.
0: נו.
1: גל אוגסי, נמצאת כאן.
2: שלום.
0: הלו גל!
1: ותום גפן.
3: תודה, תודה.
0: את גל אני זוכר מגילת סגב, יכול להיות? נכון? פאק איתו?
2: כן.
0: את רואה? יפה.
1: זה מושיקו. וכמובן, הדר גולד. ועד שרגאי.
0: כן, כן.
4: לנו לא מוכרים כפיים, זה
0: עצור. ממש. יפה. והדר ועד יספרו לי עכשיו את האמת, אבל איך זה כאילו לגדול בכמות הזו וזה, ואת האמת, כאילו.
5: לא, זה כיף גדול, תשמע, אנחנו כבר כמעט שש שנים עובדים ביחד. רק שלושתנו.
0: כן.
5: זה נחמד, ואנחנו משפחה מאוד קרובה ומאוחדת וכיף, אבל כבר אחרי שש שנים היה איזשהו צורך בהתחדשות, מה שנקרא. ואני כן שמח על זה שיש עוד חברים, אתה יודע, נכון שזה גם קצת קשה לפעמים, וזה פתאום נכנסים לנו למשפחה, ופתאום הבמה גדלה, ויש עוד שני אנשים על הבמה, אבל זה בריא, אני חושב שזה בריא, זה פתאום גם מגוון, זה גם פתאום הרבה יותר מעניין לי בהופעות, יש עיבודים חדשים, יש קולות חדשים.
0: מלא משלוחי מנות עכשיו בפורים, וזה...
5: משלוחי מנות, נכון.
0: מדהים, ואפשר לשחק...
5: הם גם נורא נורא מתחנפים, הם מביאים איזה, אתמול תום קנה לנו מלא מלא ממתקים, הוא הביא מס וקליק וחיות...
1: גנזים,
5: גנזים. הם מתחנפים, זה הכי כיף.
3: האמת שראיתי את זה בשבילי, כשלא סיימתי את זה מספיק מהר.
5: כן, כן, זה התירוץ שלו.
0: רגע, והליוק הזה איך קרה, אילי? זאת אומרת, מאיפה... מה, עשית אודישנים? מה, כאילו?
1: סוג של אודישנים, נפגשנו עם הרבה זמרים והרבה זמרות.
0: אוקיי.
1: מה שהוביל אותי בסופו של דבר לבחור בגל ותום אלה השירים החדשים שנכתבו.
0: אמרת על מי זה מתלבש, אתה אומר, כאילו זה...
1: כן, היה לי איזשהו משהו מאחורה, ככה בראש, אמרתי, אני מחפש משהו כזה, זה הגוון פחות או יותר שאני מחפש, זה הזה וזה, לצד הדר ואוהד, מה משתלב, מה פה, זה, התחלתי לחפש, יצאתי למסע חיפושים, ממש.
0: עכשיו אתה תגלה לי את האמת.
1: רק את האמת.
0: כי אתה פה בעל הבית, בסדר? בוואן, בדרך להופעה.
1: כן.
0: זה כולם בטלפונים ככה, או חבורה, והקורטו דה לרומה, ועניינים, וזה, מה, כאילו, מה הולך שם?
4: זה תלוי באיזה, אם זה הלוך או חזור.
1: בדיוק.
4: בהלוך כולם כזה, כל אחד בעניינים שלו, וקצת מדברים, וכל אחד משלים פערים, אנחנו פשוט נפגשים כל כך הרבה, שכבר אין מה לדבר, נגמר.
0: כן.
4: סיימנו.
0: מחלת המחלות של הלהקות, שתדעו לכם, זה בעיה.
4: אבל בחזור... משהו נפתח תמיד,
1: כי... בחזור, אפילו אתמול, הייתה לנו הופעה, באמת, אם הייתה מצלמה קטנה או איזה מישהו שמתעד מה שקורה בוון, באמת...
4: סיפורים.
1: לא, באמת, זה...
0: טוב, יפה. מי שמרוויח מכל זה, זה בטוח שליחי הפיצה בחזרות עכשיו.
1: אנחנו דווקא הפקה די בריאה, 80% צמחונים.
0: באמת?
1: כן. 80%.
4: אני מובילה את הצמחונות.
0: וואלה.
5: אני הסגן.
1: סגן.
4: אבל הוא חצי סגן.
6: אני צמחודג. אתה מבין? VIP מושיקו שטרן. VIP.

0: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס 100 FM.
1: אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי ארמון ובסלון שלי שווה אם עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב לי אני יודע שמכל האנשים שבעולם היית רוצה לדבר איתי ואני

0: אתה מוכן לדבר המיוחד הבא? אני ביקשתי לך התקלה. התקלה. ועוד איזה התקלה? המאזין עידן עמדי, אם אתה מאזין לנו כרגע, ואם לא, תגידו לפתוח רדיו עכשיו.
1: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

אז מה כבר יש לחשוב, כן? השנים עשו לך טוב, כן? ועכשיו קצת בשבילינו אני צריך שתחייכי. מגיע הזמן לעוף, אשחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך יש תמיד מקום לאחר.

0: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס 100 FM.
1: פה באולפן לייב, רדיוס 100 FM. VIP. אם אתה...

טייסת מלוכלך, אבל יצאתי חזקה מזה כל כך. את כל הדברים שהשארת כדאי שתשכח, זרקתי כבר הכל, כבר אין מקום בפח.

0: האירוויזיון, אתה יודע, תת החרות הזו, ולצערנו הרב הגענו שלוש מהסוף, קורה, מוכר לכם.
1: כן, זה יותר טוב ממה שאנחנו השגנו, אנחנו לא עברנו את המוקדמות בכלל.
0: נכון, אבל יש איזה עניין עם טיפקס באירוויזיון. עכשיו, מתי אני הבנתי את העניין הזה? אתה זוכר שנפגשנו בפורים לפני איזה שנתיים בהופעה בפתח תקווה?
1: כן.
0: יפה. ובהופעה הזו, אתה נתת הופעה לבד, לא, זאת אומרת, לא לבד, זה כאילו הופעה לא של טיפקס,
1: עם הנגנים שלי,
0: עם הנגנים שלך, וזאת הייתה הופעה ששמת שקפים מאחורה,
1: נכון,
0: עם טקסטים לכל השירים ששרת, ואז הסברת את פוש דה בטן, השיר הזה שכל מי ששאלת אותו בהתחלה כששלחתם את השיר, לא הבין מה אתם רוצים בכלל.
1: תראה, אירוויזיון זה תחרות המתיקות הבינלאומית. אתה עולה על הבמה והשיער שלך מתבדר ברוח גם אם אתה קרח. כל דבר שתשאיר באירוויזיון, אתה תקבל מחיאות כפיים אירופאיות כאלה מנומסות של אתה יכול לשיר להם, The people dying, ומעשו לך, ואני אמרתי, אני רוצה להביא להם משהו חדש, משהו שיפתיע את אירופה, שיגרום להם לצאת עם הלשון בחוץ, לא להבין מה זה הדבר הזה.
0: אוקיי.
1: וחשבתי לעצמי, איך אני מפתיע אותם, איך אני בא אליהם בהפוכה. מסתבר שאירופה באותם ימים, שנת 2007, לא שמעה שבסדרות נופלים קסמים. היא לא שמעה על סדר יום כזה שבן אדם קם בבוקר, הולך לעבודה שלו, שומע אזעקת צבע אדום, רץ למיגונית, ואת מי הוא רואה במיגונית? את השכנים שלו. מתי רואה אותם פעם קודמת? לפני חצי שעה באותה מיגונית, ולפני חודשיים ולפני שנתיים, וזה מין שגרה כזאת של פחד ושגרה. אמרתי, כזה שיר אני רוצה לכתוב, שיר שיש בו את כל החרדות האלה, ביחד עם השמחה והפחד ביחד. אז כתבתי שיר באמת שנקרא פוש דה בטן, וזה שיר שמכיל את כל הדברים שהאירוויזיון היה רוצה להתעלם מהם. טרור בינלאומי, נשק אטומי בידיים של יחידים, חרדה קיומית. מה הם לא עשו כדי לפסול אותנו? משפטית נלחמנו בהם. באירופה מאוד התעניינו בפוש דה בטן.
0: נכון.
1: כן? ממש מיליוני צפיות.
0: אפילו הגעתם להופיע עם זה בכל מיני מקומות, לא?
1: חבל על הזמן. היה חזק מאוד פוש דה בטן באירופה, אבל בארץ רק דבר אחד עניין את הישראלים. האם נזכה או לא נזכה?
2: יש דו ספואה?
1: האם נקבל עיטוף בראש מאירופה? לא נקבל עיטוף בראש מאירופה, ואנחנו לא באנו לקבל עיטוף בראש. באנו להשאיר שריטה. אז בוא אני אשאיר לך, אני רוצה לבצע לך את השיר הזה, ספשייל. אני שם את המסר שלו על ההתחלה, זה מתחיל באיזה קטע ראפ של המסר שלו, שתקלטו מה באנו להגיד לאירופה. זה הולך ככה. מסרים מתפוצצים עליי, טילים מתעופפים וגם נופלים עליי, שוטרים וגנבים מתרוצצים עליי, והם קופצים עליי, מתקרצצים עליי, על אליי, תענה לי אלוהי, היי. הסיוט הזה ארוך מדי, כשאני בקושי חי וכולם כוונים אליי, זה מוקדם לשיר אולי שנתתי לחיי, אז וואו, וואו, משטרה, וואי וואי, צוות הצלה, הנה זה בקדם שיר ללא סלם, אדום זה לא רק צבע, זה יותר כמו דם. שוב עוצר בלב את הנשימה שלא תפרח עכשיו הנשמה, הנה מלחמה, הנה הנשמה, בום. בום בום, זה מה שקורה עכשיו, בין רקטה למצ'טה, בין צופה לכתב, בין מחטף לנחטף, בין גשום לשרב, הסלמה במדרגות עולה ותופסת קו, כלום כלום, זה מה שכולם עושים, קיצונים הקצינים וקצינים ארצינים, מתמימים, מתמתנים, ממתינים, נתונים ועונים, שכולם חסרי עונים.

היינו צריכים לשיר שירי דקלים, שירי מדבר ללא דגלים, כמו השיר אני עוד חי חי חי. אבל אם ימשיך להיות כאן מפחיד, רק אז אני אגיד

האהובים שלנו. בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3 ל-5, רדיו 100 FM. היו ביג וייב, תן המייקום.

0: אז אתם הולכים לעשות עכשיו את שרה שרה, אקוסטי שקט. מה את אומרת?
1: יאללה.
0: ניסיון חזק, אה?
1: בוא ננסה, מה יכול להיות? VIP

0: גדול. גדול. שרה בלייב, תעשי לנו ככה, כן, כן, כן, כן. אחת ההתקלות, תודי.
1: מודה, אבל תענוג.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: אני מתארח עכשיו בחנן בן ארי, והם הולכים לשיר ביחד בארבע דקות הקרובות לסיום התוכנית. את מה אתה רוצה ממני? בפעם הראשונה ביחד ברדיו.

0: זה רק לי בא לבכות פה עכשיו, כאילו?
1: מה זה? וואו. צמרמורת, ממש כיף. איזה כיף. איזה יופי. חנניה, תודה על היכולת שלך להכיל תשתיות שאני רוצה לעשות פה בשידור.
2: מה זה, איזה זכות.
1: עדן מאירי, תודה שבאת. בהתראה קצרה למען האמת. תן לי לחם האמת שלך עוד פעם.
2: לך עם האמת שלך, מושיקו. עם הלב שלך, ישמר על נפשך. עם חנן בן ארי. שהוא אח שלי.
1: אתה עוד חייב לי ג'ינגל פנק אותי אתה.
2: אני אעשה לך.
1: בסדר.
2: אתה רוצה עכשיו עם הלייב?
1: כן, הלייב, יאללה. זרמו,
2: תעשה איזה טקסים משהו.
1: כן, כן. יאללה.
2: התקלת את הלייב עכשיו. יש לך איזה יורי?
1: יאללה, משמח כזה, כן?
2: מושי!

0: לפרק אותה.
1: זהו, אני יכול לפרוש. ביי אהובים, תודה רבה.
2: מושיקו שטרן מכניס אתכם ל...
3: היי, כאן מושיקו, כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב VIP כל יום, ראשון עד רביעי, בין 3 ל-5, רדיוס 100 FM.

0: אז אני אשאיר לכם ביצוע של שיר שככה, את אהבה כזו, שרתי עם זהבה בן השנה. אשאיר לכם אותו ככה כמו שהוא נכתב בבית, על הפסנתר. אני לא שר טוב כמו זהבה, אבל ככה כמו שזה במקור.
1: לגמרי, אחת היציאות השיר הזה, דרך אגב.

כבר לא מוצאים, הולכים לאט ואוחזים ידיים בצידי השביל. כולם עוברים, אוספים שברים, פיסות חיים, דמעות עוברים.

0: הם יקבלו עכשיו באינסטגרם שלי הקפלה. למה, אתה יודע, אין סאוד של פסנתר, וזה, אז זה יהיה כזה מגניב, יאללה. תנו כפיים לעידן רחל! יש! יאללה. מה למשל, איזה חלומות למשל עוד לא הגשמת? משהו שכאילו, אתה יודע...
1: אני מחכה שהחיים יזעזעו אותי קצת, אתה יודע. שמשהו, כן, שמשהו ייקח, אתה יודע, אולי נלך, אולי ניסע, באיזשהו מקום אחר טיפה. לא חייב להיות חול, יכול להיות לצפון, לדרום, לעשות משהו אחר, משהו צריך לקרות אחר.
0: לנפש כאילו, כזה להיפתח, כן. להיות דברים.
1: כן. כן.
0: ונניח, והיה, וההפסקה הזאת שאתה לוקח עכשיו, חס וחלילה, yeah. מביא אותך למצב שכשאתה חוזר נניח, הזרועות לא פתוחות. וואלה רייכל, מותק התקדמנו, יש פה דברים אחרים עכשיו. מה?
1: אז אני עצוב מאוד.
0: אז בוא ניתן איזה כותרת, זה נהיה מכני בשבילך, הכל נהיה יותר מדי טכני?
1: בשבילי לא, בשבילי אף פעם לא, אבל הרגשתי של כמה...
0: סביב.
1: הרגשתי של כמה אנשים ככה מסביבי, זה הופך להיות טיפה... אתה יודע, זה כמו הופעות... תראה לך דוגמה, בוא ניקח את המופע, עלובי החיים, אוקיי?
0: אוקיי.
1: עלובי החיים כבר רץ משהו כמו איזה 10,000 פעם בברודווי.
0: נכון.
1: אתה יכול להאמין שהשחקן הראשי לא ממש מתרגש בפעם ה-9,000 שהוא עושה את זה?
0: חד משמעית. בגלל זה מחליפים אותם גם מדי פעם, לא?
1: נכון.
0: אוקיי.
1: אז גם מחליפים אותם, וגם אתה לא רוצה להיות ברודווי.
0: אוקיי.
1: זה הכל.
0: הבנתי. ואחרי שנתת את האות הזה, אני חושב שמגיע פה כפיים על ה... ברודווי זה הכל. יפה, באמת.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
0: דיברת לזה, עידו? דיברת איתה? יופי, מצוין.
2: VIP

0: עכשיו בוא נדבר רגע דוגרי.
1: כן.
0: הרי גם חובי סטאר, שהוא נציג ישראל באירוויזיון, ישב שם כמה מטרים לידך באותו האזור.
1: נכון.
0: נכון. וזו מציאות קצת עם מתיחות מסוימת. הרי אתה ישראלי לכל דבר. גדלת וחונכת, ואתה יהודי מאמין אפילו.
1: אני אגיד לך משהו שימצא חן בעיניך.
0: כן.
1: עשינו הבדלה של מוצאי שבת בגרין רום, איפה שכל הטלוויזיות מצלמות את המשלחות.
0: וואלה.
1: עשינו הבדלה שם רגע שהמצלמה התרחקה, כי הגיעה שעת יציאת השבת.
0: אז רגע חובי בא להגיד אמן?
1: לא, הוא היה קצת רחוק. אבל הלכתי לבקש מהם אש בשביל בורא מורי האש.
0: יפה, יפה, יפה. אז זה כבר מעל הכל. ותגיד לי, והמתיחות הזאת, זה לא משהו שהרגשת כאילו, באמת, בפנימיות שלך, נניח וחובי עכשיו באמת היה מצליח יותר, מגיע אפילו למקום הראשון, השני, או עבר אותך. איך זה מרגיש לך?
1: אני יכול להוציא את עצמי מתוך המסגרת של התחרות, ולהגיד לעצמי, כמו שתמיד קיוויתי שישראל תצליח באירוויזיון, גם בשנת 2016, על אף זה שאני מתמודד, זה דבר חשוב לישראל, ודבר שישמח אותי לראות אותו. אני גם אמרתי את זה בכל מיני רעיונות לפני כן, שאם חובי יגיע ראשון ואני שני או להפך, אלה יהיו התוצאות הכי חלומיות שנוכל לשאוף אליהן. בלי קשר, גם המשלחת הישראלית התייחסה אליי מאוד בכבוד, מאוד בפרגון, מאוד באהבה, לא הייתה שם מתיחות, כל אחד קיווה שהשני יצליח, ככה שאני חושב שהתמונה הכללית הייתה הרבה יותר חיובית מהספיריט התחרותי שאנשים רוצים לדמיין. ושמחתי בשביל חובי על זה שהוא גם אומן נהדר וגם מאוד פייר פליי, אתה מבין?
0: יפה, יפה, יפה. טוב, אתה כבר את הפוליטיקה יודע. למדת, יפה. האמת שהתאכזבתי לראות שסיימת רק שישי, היית צריך לדעתי לסיים לפחות בשלישייה הראשונה, אבל זה לא משנה כהוא זה, כי עובדתית מה שקורה עכשיו זה ככה, אתה מגיע אליי רגע אחרי שפתחת את היורו, שזה חגיגת הכדורגל הגדולה בעולם אחרי המונדיאל בעצם,
1: נכון.
0: קורה כרגע בצרפת, ואתה היית שם על אותה במה עם שמות כמו...
1: דיוויד גואטה, אריאנה גרנדה, זרה לארסון, מדקון, והכוכבים הכי גדולים בצרפת, שזה, אני לא בטוח ידבר פה לאנשים, אבל כן, הייתי התמזל מזלי, והייתי חלק מנבחרת של 12 אומנים.
0: מדהים.
1: נכון להיום, היות והשיר הוא כל כך מושמע, אז מקבלים אותנו בזרועות פתוחות לכל התחנות.
0: ואחד מכל השמות הגדולים האלה שמנית כרגע, יצא לך את הסמול טוק איתו, כאילו דיברתם
1: עליהם? כן, עם דיוויד גואטה. וואלה. הוא מאוד אוהב את השיר.
0: יואו,
1: גדול. מגיע אומן שהצליח לעשות משהו טוב באירוויזיון בשביל צרפת.
0: וגם הוא קצת משלנו.
1: הוא גם משלנו צרפתי וגם משלנו יהודי.
0: נכון.
1: מעבר לזה, כן, תשמע, אנחנו שנינו חדומים בוורנר, אותה חברת תקליטים, ככה ששטאפים בעתיד, בכל מקרה אני על זה כבר חולם, ואני בטוח שאפשר יהיה ליצור את הקשר, אבל עצם זה שאני והוא הצלחנו לדבר גם אחד על אחד,
0: נכון.
1: לדעתי נותן לי דריסת רגל יותר חזקה בלב שלו, ואני...
0: יפה.
1: בונה על זה להמשך.
0: טוב, אני מחכה לשמוע סקיצות לקטע המשותף שלך ושל דני גואטה. זה יהיה לגמרי שם.
1: אצל מושיקו סטר.

0: תודה רבה לדיסט המחורבן שקפץ לנו, אבל לפחות עשינו את זה כמו שצריך בכל כך הרבה שפות. ימיר חדד, בוא תן לי חיבוק, איזה כיף גדול שבאת לפה. גבירותיי ורבותיי, זה הכוכב הכי גדול בצרפת היום, אנחנו גאים.
1: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
2: היי, כאן מושיקו, כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום, ראשון עד רביעי, בין 3 ל-5, רדיוס 100.

זה אפיטי. טיפסתי במסלול הזה על גרפיטי. ריססתי את המילים שלי כמו גרפיטי. על קיר בשים טעות, נשים טעות, תנכונה, וניכנס להם ללב כמו בפעם הראשונה. מאמרים לי על הסוסה, מי דפקה לי בוסה? הפעל מפורסה, מי מלאי בבורסה? אתה פאקינג בורסה, קום לי מהקורסה. תעמוד זקוף, פשוט תחשוב מחוץ לקופסה. עשה טובה. אין לי...

פצוץ, אני גם לחוץ, דם. אין מצב, הגרון יבש, דופק שלוק, לוק, לוק, על הבר טיפש, כי כשהפרתי אש, אז אני באתי פרש, במקום אשראי לפיק.

0: ממרוץ אגרסיבי.
1: וואי וואי, שמרתי בבטן יותר מדי, אלוהים מעליי, אז קדימה דווי, אני לא מתלבט בנכון לכדאי, בין אולי לאולי, הלוואי עוד יגידו עליי שהייתי העיניי, עד הפעם הבאה שאחזור ואשבור את השיא שלי, מוע. יאללה, ביי.
2: היו מצבים, למשל כשנכנסת לפה, סתם לדוגמה,
3: כן.
2: והיית נורא חיננית וזה, ואמרתי מותר לקרוא צייד,

0: אמרת לי, לא, מרחוק וזה, אז היו את המצבים המביכים האלה, את מגיעה, את עובדת מול קהל חילוני.
1: ברור, כל הגן, אני גם עובדת מול, אתה יודע,
0: מוזיקאים, נגנים.
1: בדיוק, מוזיקאים.
0: נצ'י התארח, זה, מה, אין את החיבוק הזה שלה על הבמה, איך חיים עם זה, תסבירי לי.
1: חיים? מה זה חיים? אני חושבת שהמגע הזה, כשאין אותו ואתה בא להגיד שלום למישהו, אז כאילו אין משהו שיחסה על השלום. אתה צריך להסתכל בעיניו ולהגיד שלום.
0: נכון.
1: אז זה קטע.
0: הבנתי. זה יותר חזק מה...
1: זה יותר חזק. זה גם יותר מביך לפעמים. אבל זה יותר חזק. משאירה חיבוק, אתה צריך כאילו, היי, להסתכל בעיניים, קורא.
0: יש פה זה גם משהו מאוד נקי ולא צבוע, נכון?
1: נכון, אני בעד זה.
0: יפה. עכשיו, הבטחנו הפתעה, שלדעתי עוד לא עשית, נכון? ברדיו וזה.
1: ביצעתי דווקא ברדיו.
0: באמת?
1: בסדר.
0: צי החוצה, תחשבי, לא נשא. מה זה, היא באה לפה למשהו לא מקורי? לא הבנתי כאילו.
1: סליחה, זה מקורי מאוד.
0: הבנתי, בסדר, נוותר לך
1: פעם. זה אפילו לא ברשת, נראה לי.
0: זה לא ברשת?
1: נראה לי שלא.
0: אז אנחנו ראשונים ברשת?
1: כן, זהו, יש לכם את זה.
0: צי לדרך, אנחנו עושים הפתעה עכשיו, למאזינים שלנו, לאוהבייך ואוהדייך גם כן, שבטח יקבלו את ההפתעה הזאת עכשיו בלייב, ויגידו וואו. יאללה, הנה זה בא.

0: את?
1: ונינה סימון, ברור.
0: ונינה סימון, יפה. Put a spell on you, I'm loving you, דדתם, שומרת נגיעה. זה יפה, אני אוהב את זה, זה... כן, מדהים, נכון? טוב.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הביבור של ישראל. היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM? אנחנו מחכים לכם.

0: רדיוס, מוזיקה, זה הכל. באתי לחלום.
1: אני באתי לחלום, אבל אחי...

0: Israel's entertainment show.
1: Moshiko Stern.
2: Why, why?
3: Hey, easy. מה השארת פה? בוא תגיד לי מה השארת פה.
2: אני השארתי גוש.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה. בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.
1: תני לי להגיד לך משהו. את בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: שג'סטין בדרך לארץ, כן?
1: כן, ברוך. מה, אני ילד?
0: אפשר להתקיל אותך? בחיידו.
1: דיפיין התקלה. מה זאת אומרת?
0: שיר של ג'סטין שאתה הכי אוהב.
1: מה עכשיו?
0: שאתה הכי אוהב, נו, מה?
1: מה אני הכי אוהב?
0: כן.
1: אבל זה הכי נדוש בארץ.
0: נו.
1: מירו.
0: למה נדוש?
1: לא, כי אתה יודע, כי הוא האחרון וזה, אבל שלא, אל ת... אני לא צ'יפס, אני יודע את כל ההיסטוריה. פשוט אני חושב שבמירו זה אחד הלחנים הגדולים ביותר ever בפופ, אמיתי.
0: נכון, גם טקסט לא רע בכלל.
1: טקסט נדיר. אני מכיר את הטקסט, באמת.
0: כן. כן. אז אתה, אם אתה מכיר את הטקסט ואתה גם יודע
1: לא,
0: כל כך טוב,
1: לא,
0: אתה
1: לא, לא, לא, אל תעשה לי את זה.
0: תשמע, תראה.
1: כן, אני מבין לאן זה הולך. אני מבין, זה כאילו כזה.
0: זה כזה, כן. אז אתה יודע, נקניק,
1: זה לשם הולך, נכון?
0: אתה יודע. גבירותיי ורבותיי.
1: לא, לא.
0: לייב באולפן, שתוק, אני מחליט. לייב באולפן, דור דניאל.
1: איזה בדרך.
0: שר ג'סטין טימברלייק, מירוס.
1: אבל בקטנה.

0: בסדר, מספיק, די.
1: טוב, בסדר.
0: גם דפק איתה חדיכה.
1: מתכה, מתכה. תעלה את זה ליוטיוב עוד היום. עוד היום. עוד היום. גבירותיי ורבותיי, דור דניאל.
0: אבל תקלת מה היה פה? איזו מילה שכחתי ברכה לי?
1: נו.
0: פייט.
1: פייט.
0: תראה איזה בן אדם אני, כאילו. מי רוצה לריב? מי רוצה
1: לריב? לא מהקדר שלך, וגם לא מהסביבה שלך. מה זה לא מהסביבה שלך? לא מהמשרד וכאלה. בסדר? קרי כל...

0: זמר אחר שאת רוצה בישראל, ושיר עכשיו שעובר לך בראש, והיית רוצה עכשיו נגיד לזמזם לי אותו, או לשיר לי אותו, או לעשות איזה הקפלה אולי, בן שטרית פה יצטרף אלינו, מה את אומרת?
1: אני מתבונן, אבל אתה לא פר, כי אתה שמעת אותי בתחילת הערב מזמזמת את השיר, בתחילת התוכנית, סליחה, התוכנית שמעת אותי מזמזמת את זה.
0: את רואה את החיוך שיש
1: עליי? ואני חולה על השיר הזה.
0: את רואה את החיוך שיש עליי? אני מכחיש.
1: אני מכחיש.
0: מכחיש, לא מכיר אותך, אין לי מושג מה את דברת, מה פתאום?

0: על זה מגיע לך את הג'ינגל הבא, שימי לב, שימי לב. VIP exclusive, בלעדי. מחיאות כפיים לעדן מזקן, כל הכבוד על הזרימה, ותודה ללירון שאישר. תודה, תודה לירון. VIP עם מושיקו שטרן.
1: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM? אנחנו מחכים לכם.

0: היי, כאן מושיקו שטרן, כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב, ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו סמי FM.
1: כאן הצלחנו הפתעה, מי שהיה כבר בפייסבוק ראה והבין על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על אריאנה גרנדה, הידועה והמתוקה שעושה היום בעולם את דעתי הבאז הכי גדול, פחות או יותר אפשר להגיד, בעולם הפופ. כן, איתו, זה פחות או יותר שם, נכון? וביקשנו ממך, והסכמת לבקשה המשוגעת שלי, ואת הולכת לבצע כאן, את Into You, נכון?
2: לגמרי.
1: אז יאללה, אנחנו מוכנים?
2: עד כמה שאפשר, ואת רק קצרה, אבל...
1: כן, כן, לא להתנצל מותק, הכל בסדר. זה חלק מהעניין, זה חלק מהעניין. הנה זה בא.

יפה, אז מה נגיד לך? בהצלחה גדולה קודם כל, בכל מה שתעשי, ובדרך הארוכה קדימה, ואת יודעת, מצפים ממך עכשיו, יש ציפייה, יש ציפייה. VIP מושיקו שטרן. VIP.

מה אני אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי ארמון ובסלון שלי שווה ילדים עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב לי אני יודע שמכל האנשים שבעולם היית רוצה לדבר איתי

0: Et la guitare, bonjour.
1: בטח לא מלאך, אבל יש בך

אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו 100 FM.

0: וואו, כמה יפה.
1: מוקי!
0: מאור אדרי, מוקי, תנו להם כפיים! מוקי, אנחנו כמה שנים ביחד כבר, אתה מגיע אליי לאולפן הזה...
2: כן, לא מעט. בוא, עזוב מספרים, עזוב מספרים.
0: אבל הרבה. אבל הרבה. הרבה, הרבה. מפעם לפעם הוא יותר רך ויותר רך ויותר. אבל לעשות דואט עם מאור אדרי, זה לא ציפיתי. זה כאילו...
3: זה הקטע. VIP עם מושיקו שטרן.

0: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3-5. רדיו סמי אפל.
1: עד הבחטר יורי שיבנוב.
2: איך

0: כאן מושיקו, כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום, ראשון עד רביעי, בין 3 ל-5, רדיוס 100 FM.
1: רציתי אותך לעולם, ראיתי בך טוב.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו סמאפה.
1: טוב, לעשות קדימון להפתעה?
2: כן, קדימון להפתעה.
1: טוב, זה שיר שאני תרוקה עליו.
2: מה זה תרוקה?
1: אני גמורה על השיר הזה.
2: מה זה גמורה?
1: אני מהרגע שהוא יצא, אני פשוט רוקדת אותו בבית בלופים חצי שעה ביום. הוא של משה פרץ, ונקרא...
2: מתי? יואו! איזו הפתעה. משה פרץ, תאזין גם אתה, כפרה עליך, הנה זה בא.
1: בא עליו.

0: איזו יציאה, תנו לה כפיים!
1: איזה שיר כיף, איזה שיר כיף.
0: יאללה, יאללה, משה פרץ, מתי?
1: מתי?
0: מתי, כזה עוד לא שמעת, משה.
2: VIP, משה קושטרן. VIP.

0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.
1: יצא שבת, אתה בדיוק כמישנה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לכל, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

0: Ladies and gentlemen, חנן בן ארי באולפן. VIP, VIP Live. ויש לך שיר שמדינה שלמה שרה, אני לא יודע אם אתה יודע, אלוף העולם.
1: נפץ.
0: טיל.
1: זה כיף, זה שיר כאילו עם התגובות הכי מרגשות שיש בעולם.
0: הוא באמת שיר כזה. הנה זה בא.

יצדיק חולשות ותאוות היצר הוא מכר ותיק מכיר כל טריק עתיק שהוא מחזיק בתיק אבל תראי יום אחד יהיה צדיק

0: Alufa Ola.
1: וואו! איזו גרסה שלא נשמעה עדיין.
0: לא נשמעה.
1: איזה יופי. כן. עלייב, מה שאתה עושה, אני חייב, שמה, אחי, יש לך סוכן עלייב?
2: אלוף העולם.
1: יש לך סוכן עלייב? לא, זה מדהים. טוב, תרים לי את האולפן, תעשו דור, תעשו דור. יאללה, בואו, בואו, שנספיק דברים היום. קדימה, הנה זה בא. החדש של חנן בן ארי, רגע, לפני שאתה מתחיל את דור, בחיית חנניה, לא פחדת?
0: מה?
1: מהמילים?
0: תשמע, זה שיר קשוח, כי הוא כאילו, אתה יודע...
1: יורד על ה...
0: הוא לא יורד, אני חושב שהוא מעלה.
1: מעלה, כן.
0: הוא מעלה בקודש.
1: לא, אבל הוא יורד על, על, על, על כל מיני סיפטומים שאנחנו חווים.
0: תשמע, אני חושב שיש הרבה אנשים, וכולנו חווים את זה, שהם לוקחים את, את הדת ואת התורה ואת, ואת אלוהים, והם עושים את זה נמוך. והם חושבים שהם עוזרים למישהו, שהם מנגישים או מפחידים מישהו, ושזה יעשה משהו למישהו.
1: אוקיי.
0: ויכול להיות שלאנשים מסוים זה טוב. אבל אני וחברים שלי, זה פחות עושה לנו את זה. אנחנו מחפשים, הקדוש ברוך הוא גדול.
1: אז אני בין החברים שלך, אתה יודע.
0: אני יודע.
1: עכשיו רגע.
0: אתה אוהב את השיר, לא?
1: אני מה? אתה יודע שאני אוהב את השיר. כשאתה אמרת שדור שלם מעדיף...
0: בוחר בגיהנום על פני גן עדן של פשרה.
1: למה התכוונת, אח שלי?
0: כל כך הרבה דברים, אחי. זה מתחיל מזה שאנשים מפחדים להתחתן, הם מעדיפים להישאר שנים בחיפושים ולפתוח את כל האופציות, וזה גיהנום, וגם הם מרגישים שזה גיהנום, אבל הם מעדיפים את הגיהנום הזה
1: מאשר.
0: על פני גן עדן של פשרה, שמסתכלים ימין השמאלה והם רואים את כל החברים שלהם שהתחתנו, והם באיזה מערכת נישואים אחרי 10 שנים פושרת ופרווה ובטיפולים זוגיים ומתגרשים.
1: אוקיי, אז זה בזוגיות, ומה עוד?
0: גם בדת, אני חושב שאנשים מעדיפים כלום מאשר להיות מה שהם חווים אולי מאנשים דתיים אחרים, שזה כאילו איזה משהו נורא כזה סגור וקטן.
1: ואיך אתה לוקח את המשפט הזה למוזיקה נגיד?
0: גם מוזיקלית אגב, אני חושב שאנשים הרבה פעמים מעדיפים כאילו מהפחד להוציא משהו באמת ראוי ונקרא לזה נצחי.
1: אז הולכים על השטנץ כאילו?
0: אתה יודע, הולכים על משהו כאילו...
1: הבנתי מה אתה אומר.
0: למרות שגם הם, אתה יודע, ואני מדבר עם אומנים, והם אומרים לי, אני לא אוהב את השירים שאני מוציא.
1: פי!
0: אבל מה אני עושה? אני צריך להתפרנס.
1: וואו. טוב, אז תשאיר טוטים. סתם. הנה זה בא.
0: יפה.
1: לסתם. דור. יחד. חנן בן ארי לייב.

0: חנניה!
1: וואו, איזה יופי. VIP, VIP Live. וואו, יש לנו מלא מלא מלא מלא מלא מספיק, באמת, באמת, באמת, אנחנו נעשה הפסקונת קטנטנה,
2: אחת יחידה. זה נראה לי הכי הרבה ששרנו פה, בלי שהפסיק אותנו הפסקת פרסומות. שברנו סי של רדיוס.
1: אז הנה, זה הפסקת הפרסומות אחת בשביל להרגיע את המערכת, ואז עדן מאירי פה, עדן, תן לי איזה טיזר קטן מהפזמון שלך, רק שתן צבע לה.
3: איך עם האמת שלך, עם הלב שלך, ישמר על נפשך. אנשים גדולים נופלים חזק על הפנים.
1: שירי שון שלך שמכחב עכשיו בחוץ, חזק מה שנקרא,
2: חזק מאוד,
1: חזק מאוד למען האמת, וקראת לו לך עם האמת שלך, זאת אומרת מורן דוד ויונתן בן סימון שכתבו,
2: נכון,
1: קראו לזה ככה. מורן מצוין, מורן עובד איתך, לא?
2: מורן הפיקה לי שירה בשני אלבומים הראשונים,
1: זהו, זכרתי, כן,
2: מדהימה.
1: יאללה
0: יאללה
1: יאללה, ביצוע חייך, תהיה מוכן. צוות השופטים פה עומד ומחכה ל...
2: אנחנו כבר לחצנו מזמן לכפתור.

0: וואו.
1: איזה מומנט. אני מתערב איתך שאם נשמע את אמיר בניון בגיל 20 זה כזה. נכון? זה מרגיש לי כאילו...
2: היה רוצה. הוא יסלח לי כי הוא אוהב אותי. אני חושב גם אוהב אותו. היה לנו דיבור על זה לא מזמן לאמיר ולי.
1: שמע. וואו, עדן. צמררת אותי.
2: ממש.
1: איזה קול.
3: תודה.
1: איזה יופי, איזה עומק, איזה כסף.
4: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס 100 FM.

אז מה כבר יש לחשוב, כן? השנים עשו לך טוב, כן? ועכשיו קצת בשבילינו אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי.
1: וצמרמורות, צריך להוסיף לסיפור הזה. יאללה, תנו להם מחיאות כפיים. בא לי עוד פעם. בא לי עוד פעם, נשמע לכם.
2: אני לא, וואי.
1: יפה. פשוט יפה, פשוט יפה. טוב, עכשיו אני אגיד משהו, תוך כדי שזה ברקע, אני אגיד משהו למאזינים, באשר הם, כולל המקצוענים שבינינו, אנשי הרדיו, התעשייה, הטלוויזיה, זה לא היה פה הרבה שנים דואט מפרק כזה, באמת, אני לא צוחק. לקחת שני קולות כמו שלכם, שאתם באמת מגיעים מעולמות די שונים, ומכיוונים אחרים, וגם, יש פה הרבה, הרבה סי, הרבה אמירה, אתה מייצג משהו, את מייצגת משהו, כולכם מגיעים פה, זה חיבור החיבורים. אני לא יכול להגיד את זה בצורה אחרת. אני חושב שכל תחנה בעולם, בארץ, טלוויזיה, רדיו ועיתונות באשר היא, צריכים לפרגן לדואט הזה.
3: איזה כיף.
1: כי הוא ממש טוב, גם כשיר, ולהיטי, ואפשר לשיר את זה בבית ולהתרגש. אגב, זה שיר לשנייה, פעם שנייה, פעם שלישית. זה לא פעם ראשונה. זה לא תופס בפעם הראשונה. באמת.
3: אני חושב שצריך להודות
1: שיר לעיכול, כן.
3: לאבי אוחיון, קודם כל שחיבר אותי.
1: אבי אוחיון. היא מזמינה. הוא לעד יזכר אבי אוחיון הזה.
3: שכתב את המילים והלחין אותם ביחד עם מתן דרור. אני חייב לו על זה מאוד, כי קודם כל היה לנו ערב מדהים ביחד באולפן עם נסרין וחגי ומתן, ויצא אחד השירים שאני אישית.
1: כמה זמן לקח להקליט את זה, באמת באותו ערב?
3: שעה וחצי.
1: זה רק מראה לכם, כמה זה...
2: שעה וחצי
1: שירים. שירים שמוקלטים בשעה, שעה וחצי, הם הדברים הגדולים בחיים, שתדעו.
3: כן, כן, כן.
1: זה ממש ככה.
3: זה כאילו, זה קרה, זה באמת קרה בשנייה, זה כאילו היה מלמעלה. ממש,
1: מדהים, מדהים. תודה רבה קודם כל שבאתם אליי לעשות את זה בלייב בפעם הראשונה, באקסקלוסיביות, מה שנקרא. נסרין, אנחנו אוהבים אותך, בפעם הבאה אם תאחרי את לא בא יותר. והרי לי כמובן, אתה, אתה יודע, אתה.
3: יכול היה לך.
1: אוהבים אותך. נסרין קדרי, הראל, סקאט, נו מחיאות כפיים!
4: וימבי, מושיקו שטרן. וימבי, מושיקו שטרן.

0: היי נועה, מה השארת לי פה? תגידי מה השארת לי פה?
1: אני השארתי גוש פנקה מביזה ועד לגואה באו מרחוק רוצים לשמוע קצת מנועה תכיר לי את המורה שתלמד איתה מקצוע נרדמת במטוס אני חולמת בגבוה

0: נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.
1: איזה ברית ניקחה, תזכיר לנו משהו מאתמול.
2: אוקיי, אז אנחנו עברנו על הרשימה.
1: לי היה חסר אתמול גרסה אקוסטית, נוגעת, איזה משהו ככה.
2: נכון, גם השיר, גם הבלדות שלה, הכל היה.
1: כן, נכון.
2: הכל היה טכנו.
1: זה מה שחיפשתי, שהיא לרגע תשב על איזה שרפרף, ותשאיר לנו משהו סופר לייב כזה, אתה יודע, שיפתחו את המיקרופון סוף סוף מעבר לערב טוב תל אביב, ותשאיר משהו, אתה יודע, מהלב כזה, וזה לא קרה, אז תן לי פיצוי.
2: אוקיי.
1: בוא נדחק לשם.
2: אז אנחנו בחרנו בשיר Crazy.
1: יאללה, בוא נתן פליי ללייב. VIP Live. רגע, אם אני רוצה עכשיו לעשות לייב לאינסטגרם, איך אנחנו עושים? תלמד אותי פעם אחת ולתמיד, אתה אלוף באינסטגרם.
2: יש לו אופציה של לייב. השאלה אם התקנת את האינסטגרם.
1: אני חושב שכן, אני לא יודע.
2: אוקיי, אני אתחיל ותבדוק.
1: לא, סבבה, לך על זה, כן, לגמרי.

0: מוכן לדבר המיוחד הבא? אני ביקשתי לך התקלה. התקלה. ועוד איזה התקלה? המאזין עידן עמדי, אם אתה מאזין לנו כרגע, ואם לא, תגידו לי לפתוח רדיו עכשיו.
1: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין. תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5. תבוא.
2: אני חושבת שזה 7 מיליון.
0: 7 מיליון.
2: נראה לי. אני חושבת 7 מיליון. או 70 אלף, לא זוכרת. משהו עם 7. או 700 אלף. 7 מיליון נראה לי.
0: מיליון.
2: כמה עוקבים לך?
0: כמה יש לה, בוא נראה. שחת
2: תחת
0: המושיקו. די, כפרה עלייך, היא מחמיאה לי. 72. 72 אלף עוקבים יש לה.
2: זהו?
0: לא מספיק.
2: I just want to tell you.
0: נו.
2: ודיר בלק, אם אתם לא מאמינים לי, זה אורגני. אני לא שמתי שקל על האינסטגרם שלי.
0: כן, אני יודע שזה אורגני. אני סומך עלייך בקטע הזה.
2: אתם לא בכבוד שלי.
0: את שוטלת זהב וזה צומח לגולדפילד.
2: שקל לא שמה.
0: נכון.
2: אני, יש דברים שהם לא בכבוד שלי. לא בכבוד שלי לקנות עוקבים.
0: גם אני לא.
2: לא בכבוד שלי לקנות צפיות באוטרוב.
0: גם לי.
2: ולא בכבוד שלי לשים תוספות שיער.
0: לייב באולפן, שפיטה.
2: אמא.
0: בוטילישס. במקור דנשניסט, דסטיני שאל כמובן. VIP.

0: delicious for you, babe. Oh my god, yo. Amazing.
1: תנו לה מחיאות כפיים לסופית.
0: Thank you. I'm humbled.
2: מוזיקה. זה הכל. באתי לחלום.
3: אני באתי לחלום.

0: מה אתה רוצה שאני אגיד? שטרן?
1: VIP עם מושיקו שטרן.
2: תן לנו את הברית ניקחה, תזכיר לנו משהו מאתמול.
3: אוקיי, אז אנחנו עברנו על הרשימה.
2: לי היה חסר אתמול גרסה אקוסטית, נוגעת, איזה משהו ככה...
3: נכון, גם השירים, גם הבלדות שלה, הכל היה...
2: כן, נכון.
3: הכל היה טכנו.
2: זה מה שחיפשתי, שהיא לרגע תשב על איזה שרפרף, ותשאיר לנו משהו סופר לייב כזה, אתה יודע, שיפתחו את המיקרופון סוף סוף מעבר לערב טוב תל אביב, ותשאיר משהו, אתה יודע, מהלב כזה, וזה לא קרה, אז תן לי פיצוי.
3: אוקיי.
2: בוא ניתן לשם.
3: אז אנחנו בחרנו בשיר Crazy.
2: יאללה, בוא ניתן פליי ללייב. VIP, VIP Live. רגע, אם אני רוצה עכשיו לעשות לייב לאינסטגרם, איך אנחנו עושים? תלמד אותי פעם אחת ולתמיד, אתה אלוף האינסטגרם.
3: יש לך אופציה של לייב. השאלה אם התקנת את האינסטגרם.
2: אני חושב שכן, אני לא יודע.
3: אוקיי, אני אתחיל ותבדוק.
2: לא, סבבה, לך על זה, כן, לגמרי.

0: וואלה, זה טוב, אביאור. הייתי לוקח מזה עוד איזה שעה, אבל אין זמן, אחי. אין פה. מה נאחל לך? שיהיה בהצלחה גדולה עם האלבום הזה. זה אלבום ראשון של אביאור מלאסה. הבחור צעיר, כוחו במותנו, יש עוד דרך ארוכה לעשות. באמת מאחל לך בהצלחה, שימצא ככה את מקומך היציב והיתת שלך, עם המוזיקה שלך, עם זה שאף אחד לא יגיד לך שאתה דומה לב ונשמע כמו, ורק אתה, כמו שצריך כזה. מתוק אמיתי אתה, באמת. שמחתי להכיר. זה אביאור מלאסה, תנו לו מחיאות כפיים!
1: VIP מושיק ושטרן. תוכנית הבידור של ישראל. רדיו. 100 FM.
0: קרן, ורון, וקלרה, כמה כיף שאתם פה. הנה פרויקט שקופים. עכשיו לייב, רדיו 100 FM, תוכנית הבידור של ישראל. צאו לדרך.

0: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו סמאפה.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love?

אין זמן, אחי. אין פה. מה נאחל לך? שיהיה בהצלחה גדולה עם האלבום הזה. זה אלבום ראשון של אביאור מלאסה. הבחור צעיר, כוחו במותנו, יש עוד דרך ארוכה לעשות. באמת מאחל לך בהצלחה, שימצא ככה את מקומך היציב והיתת שלך, עם המוזיקה שלך, עם זה שאף אחד לא יגיד לך שאתה דומה לב ונשמע כמו, ורק אתה, כמו שצריך כזה. מתוק אמיתי אתה, באמת. שמחתי להכיר. זה אביאור מלאסה, תנו לו מחיאות כפיים! VIP עם מושיקו שטרן.

יודע מה קורה לי משוגע לא נרדמת לא יודע מה קורה לי משוגע משוגע משוגע מה קורה לי משוגע לא נרדמת

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: איתך היום. בביצוע
1: של שיר שככה, את אהבה כזו, שרתי עם זהבה בן השנה. שיר לכם אותו ככה כמו שהוא נכתב בבית, על הפסנתר. לא שר, אני לא שר טוב כמו זהבה, אבל ככה כמו שזה במקור.
2: לגמרי, אחת היציאות השיר הזה, לגמרי.

כבר לא מוצאים, הולכים לאט ואוחזים ידיים בצידי השביל. כולם עוברים, אוספים שברים, פיסות חיים, דמעות.

0: הם יקבלו עכשיו באינסטגרם שלי הקפלה. למה, אתה יודע, אין סאוד של פסנתר, וזה, אז יהיה כזה מגניב, יאללה. תנו כפיים לעידן רייכל! יש! יאללה. מה לא, איזה חלומות למשל עוד לא הגשמת? משהו שכאילו, אתה יודע...
1: אני מחכה שהחיים יזעזעו אותי קצת, אתה יודע, שמשהו, כן, שמשהו ייקח, אתה יודע, אולי נלך, אולי ניסע באיזשהו מקום אחר טיפה.

0: לא חייב להיות חול, יכול להיות לצפון, לדרום, לעשות משהו אחר, משהו אחר, משהו צריך לקרות אחר.
1: לנפש כאילו, כזה להיפתח, כן. לעוד דברים.
0: כן. כן.
1: ונניח, והיה, וההפסקה הזאת שאתה לוקח עכשיו, חס וחלילה, מביא אותך למצב שכשאתה חוזר נניח, הזרועות לא פתוחות. וואלה רייכל, מותק התקדמנו, יש פה דברים אחרים עכשיו. מה?
0: אז נהיה עצובי מאוד. אני עצוב מאוד.
1: אז בוא ניתן איזה כותרת, זה נהיה מכני בשבילך? הכל נהיה יותר מדי טכני?
0: בשבילי לא, בשבילי אף פעם לא. אבל הרגשתי של כמה...
1: סביב.
0: הרגשתי של כמה אנשים ככה מסביבי, זה הופך להיות טיפה... אתה יודע, זה כמו הופעות... תראה. תן לך דוגמה, בוא ניקח את המופע עלובי החיים, אוקיי?
1: אוקיי.
0: עלובי החיים כבר רץ משהו כמו איזה 10,000 פעם בברודווי.
1: נכון.
0: אתה יכול להאמין שהשחקן הראשי לא ממש מתרגש בפעם ה-9,000 שהוא עושה את זה?
1: חד משמעית. בגלל זה מחליפים אותם גם מדי פעם, לא?
0: נכון.
1: אוקיי.
0: אז גם מחליפים אותם, וגם אתה לא רוצה להיות ברודווי. אוקיי. זה הכל.
1: הבנתי. ואחרי שנתת את האות הזה, אני חושב שמגיע פה כפיים על ה... ברודווי זה הכל, יפה, באמת.
2: VIP מושיקו שטרן, תוכנית הבידור של ישראל.
3: היי, כאן מושיקו שטרן, כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב, אנחנו ראשון עד רביעי 3-5, רדיוס מ-0.

0: גראסיאס.
1: יא. באמת שיש גורם לי לבכות, תדע לך.
0: תודה רבה.
1: באמת.
0: גם אני בכיתי, בגלל זה כתבתי שגם אני בוכה. אתה יודע?
1: היום שאתה ככה חושב על זה, כן? לוקח גיטרה ושר שיר כזה, מה, למה זה מתחבר לך?
0: תראה, יש מושג כזה בפסיכולוגיה שנקרא ריברי.
1: אוקיי.
0: כשאתה עושה משהו אחד...
1: אגב, למדת פסיכולוגיה, נכון? אתה לא סתם מביך שם מושגים. כן, כן.
0: לא, אני אוהב פסיכולוגים. אז בזמן שאתה עושה משהו בהופעה, ואתה כאילו על אוטומט, ואז אתה חושב על דברים אחרים, נגיד בילי ג'ואל אמר, ואני מזדהה איתו, שזמר לא אוכל לפני הופעה, והוא נורא רעב, אז באמצע שהוא שר, אונסטי, הוא חשב על ההמבורגר שהוא הולך לתקוע אחרי ההופעה, ועל הוויסקי והזה, וכאילו הוא שר את השיר הכי מרגש. אז לפעמים אתה לא שם לב שאתה שר שיר כזה בדמעות שאת בוכה, ואז אתה נכנס לאיזה מקום אחר, לעוף הצלוי שתכין בארוחת צהריים. אבל רוב הזמן אתה מנסה באמת להישאר מפוקס.
1: ואז מה?
0: ואז אתה מנסה להתחבר לזה שזאת פעם ראשונה למעשה שאתה עושה את השיר הזה.
1: ואז על מי אתה חושב?
0: ואז השיר הזה, אני כתבתי את זה על נומי.
1: אוקיי.
0: על נומי. נומי זאת אשתי הראשונה, או המילה המכוערת שנקראת גרושתי, שאני לא אוהב את זה. הם ילדיי, זה יותר יפה. וכתבתי את זה לפני שהייתי נשוי.
1: וואלה.
0: זה קצת כאילו אחרי שעזבתי את סטלה מאריס, אחרי שני אלבומים.
1: זה בעצם בימים של הרומנטיקה הטובה כזה, של ה...
0: נכון.
1: כן?
0: לפני שהכל מתקלקל. כן,
1: של המעברים, של ההתחלה. של המשקפיים הברודים.
0: אתה נשוי פעם שנייה, נכון?
1: נכון.
0: ומה, כאילו, זה...
1: אתה יודע.
0: קשה פעם שנייה או יותר קל?
1: יותר טוב.
0: יותר טוב, זה לא מה ששאלתי. שאלתי יותר קשה או יותר קל?
1: קשה עם עצמך יותר.
0: למה?
1: כי אתה כבר מבין מה לא עושים יותר.
0: אז כאילו, הפעם, אם זה לא יהיה טוב, אז מה אתה עושה?
1: לא, אין לא יהיה טוב הפעם.
0: מה זאת אומרת?
1: שאין, לא נותן לזה שזה לא יהיה טוב הפעם. הבנת?
0: איזה אמונה חזקה.
1: זה ההבדל בין הפעם הראשונה.
0: מה אני אעשה? מה?
1: אתה בפעם השנייה?
0: עכשיו אתה יודע, אתה גם מעורב בזה.
1: ברור.
0: מה אני אעשה? כאילו, אם לא טוב עם מירי, אז מה אני אעשה?
1: אין מצב שלא טוב עם מירי. אין מצב שלא טוב עם מירי.
0: בתור מה אתה אומר את זה?
1: אין מצב שאני חוזר הביתה אם אני אומר שלא טוב עם מירי. אז עזוב אותי.
0: עזוב, אף אחד לא שומע בינינו עכשיו. לא, באמת, שואל אותך, כאילו, מה?
1: אתה באמת רוצה להיכנס לזה פעם, לא?
0: כן.
1: אז בוא נעשה הפסקה לפרסומות.
0: אוקיי.
1: תחשוב, יש כל מילים טוב-טוב, כי כשנחזור אני נכנס איתך לזה.
0: יאללה.
1: אני נכנס עד הסוף.
0: אנחנו מדברים על זה און מייק, לא אוף מייק.
1: רק און מייק.
0: אוקיי.
1: פה זה רק און מייק, אתה יודע.
0: אני בשיעור עכשיו. מוזיקה
2: זה. רדיוס. 100 FM.

0: כאילו ביי ביי.
1: ביי ביי, יאללה, נגמר. טוב, טוב, טוב, כולה כפיים, כולה כפיים.
0: תודה רבה.
1: מהר, מהר, מה הפירוש של הדבר הזה?
0: קוקלה זה בובה.
1: אוקיי.
0: והקטע בערבית שאני אומרת זה כאילו, תסתכלו על הכוכבת עוברת, ותגידו לה היי, ומי שלא מתאים לו, אז ביי ביי. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים.

0: של ג'סטין בדרך לארץ, כן?
1: כן, ברוך. מה, אני ילד?
0: אפשר להתקיל אותך? בחיית דור.
1: דיפיין התקלה. מה זאת אומרת?
0: שיר של ג'סטין שאתה הכי אוהב.
1: מה עכשיו?
0: שאתה הכי אוהב, נו, מה?
1: מה אני הכי אוהב?
0: כן.
1: אבל זה הכי נדוש בארץ.
0: נו.
1: מירו.
0: למה נדוש?
1: לא, כי אתה יודע, כי הוא האחרון וזה, אבל שלא, אל ת, אני לא צ'יפס, אני יודע את כל ההיסטוריה. פשוט אני חושב שבמירו זה אחד הלחנים הגדולים ביותר ever בפופ, אמיתי.
0: נכון, גם טקסט לא רע בכלל.
1: טקסט נדיר. אני מכיר את הטקסט, באמת.
0: כן. סתם, אם אתה מכיר את הטקסט, אתה גם יודע כל כך טוב את
1: הלחן. לא, לא, אל תעשה לי את זה.
0: תשמע, תראה.
1: כן, אני מבין לאן זה הולך. אני מבין, זה כאילו כזה.
0: זה כזה, כן. אז אתה יודע, נקניק,
1: זה לשם הולך, נכון?
0: אתה יודע. גבירותיי ורבותיי.
1: לא, לא.
0: לייב באולפן, שתוק, אני מחליט. לייב באולפן, דור דניאל.
1: איזה בדרך.
0: שר ג'סטין טימברלייק, מירורס.
1: אבל בקטנה.

0: בסדר, מספיק, די.
1: טוב, בסדר.
0: גם דפק איתך חדיכה.
1: מתך, מתך. תעלה את זה ליוטיוב עוד היום. עוד היום. עוד היום. גבירותיי ורבותיי, דור דניאל.
0: אבל תקלת מה היה פה? איזו מילה שכחתי ברכה לי?
1: נו.
0: פייט.
1: פייט.
0: תראה איזה בן אדם אני, כאילו. מי רוצה לריב?
2: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס 100 FM.
3: אז שם בנערים ובין כפרים אתה עובר

0: ברדיוס. התוכנית נגמרת, זה לא מאמין. אין עלייך מוביל, אין עלייך תל אביב.
1: קראתי את השם, אפרת מור ביטון?
2: לא, מור אפרת.
3: מור אפרת ביטון.
4: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
5: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3-5. רדיוס 100.

0: איי, איי, איי,
1: אהבת את הזיוף הזה בסוף?
2: אהבת?
0: האמת שלא זייפתם דעתי.
1: רק בסוף, רק בסוף.
0: מה אתה אומר,
1: ידעני? יצא לנו ביצוע יפה.
0: לא זויה, יצא פה ביצוע על הפנים.
1: הביצוע הכי יפה שהיה. יותר טוב מהמקור.
0: כן?
1: למה לא הקלטנו את זה פה?
0: למה לא הקלטנו את זה פה?
1: באולפני עם שערות קדאיף על
2: הקיר. אולפני קדאיף.
0: אם הייתם רואים את הגרסה הקודמת של שערות הקדאיף האלה, הייתם מבינים עד כמה אתם צודקים. תנו
1: אנחנו בשידור פה, הקהל פה בשן מפריע לנו.
2: יאללה, בוא נעשה דיזינגוף 30 בליים.
1: דיזינגוף 30.
0: יש לנו פה סיפור מאחורי ערוץ הכיבוד. זה התחיל כסופר דחקה, נכון? כאילו, ממש.
1: התחיל והמשיך.
0: ברור, אבל נהייתם אשכרה הרכב שמזמינים היום לפסטיבלים ולעניינים.
2: יש, כן.
1: נכון, נכון.
2: כן,
1: זה כיף.
0: מישהו יכול להצביע לי על התופעה, איך זה קרה?
1: יש בליים. בקדול
2: ברדיו לא רואים, הייתה כאן דיחה טובה.
1: לא, אבל אני הצבעתי ללייב,
0: הוא הצביע ללייב.
1: בזכותכם חבר'ה, בזכותכם, זה רק הקהל שלנו שחיזק אותנו.

0: זה לא המצלמה הזאת, זאת מצלמה ליוטיוב אחר כך.
1: חבר'ה, אתם החבר'ה ביוטיוב, עזבו לייב, פייסבוק וזה, אתם החבר'ה ביוטיוב, אלה שעשו את זה.
2: בקיצור, איך זה קרה, הזרמנו המון המון כסף לתוך הדבר, המון המון כסף.
1: המון צפיות, לקנות לייקים, לקנות... היינו צריכים שמשהו יניע את זה כדי ש... סתם, בגדול, נורא רצינו לעשות דברים ביחד בצורה הכי טבעית שיש.
0: אגב, אתם, מותר לכם להודות שקניתם לייקים או צפיות, אם זה נכון. אני לא יודע אם זה נכון, אבל...
1: מה?
0: מותר לכם להודות בהחלט. אתם הרכב כזה שיש לו את הזכות המלאה לעשות את זה.
1: למה? למי הזכות?
3: אבל למה לקנות?
0: למה לקנות?
3: כן.
0: אני לא יודע, אני רק אומר שמותר, לגיטימי בעיניי שהרכב כמוכם שהתחיל לכתחילה מדחקה ולא בא, כן, מתוך קהל, אתם יודעים, הופעות, שטח, עניינים, תתתם וזה, שהגיוני שאתם תרצו ככה חשיפה בעלת
3: חיים. אנחנו כמו אבל חקלאים, אנחנו לא קונים, אנחנו מגדלים את הלייקים.
0: אה, כן, מגדלים אותם?
3: כן, מגדלים אותם, זה באורגני.
2: הכל אורגני.
0: מי משקה?
3: רותם, כי הוא חקלאי.
0: אה, אוקיי.
2: הכל אורגני אצלנו.
0: באמת?
1: הכל אורגני אצלנו.
0: מדהים. אתם גם טבעונים בטח.
1: לא. לצערנו לא.
0: איזה חמודים אתם. טוב, נורא כיף איתכם. אנחנו רק נספר שאנשים מאחורי הדבר הזה שנקרא ערוץ הכיבוד, אתם בעצם מתפרנסים מלכתוב. ולתסרט ולעשות צחוקים בחיים האמיתיים שלכם, מה שנקרא, אתם קשורים בארץ נהדרת גם, נכון?
3: היה לנו פינה שם, כן.
1: פינה, כתבנו לפני.
0: ומה עוד?
1: אלה חבר'ה קולנוענים מאוד מאוד מוכשרים, למדו בסם שפיגל, מתעסקים בקולנוע.
3: כותבים לרד לטייכר וזרחוביץ' בתחנה אחרת, שלא נזכיר את שמה ואת המספר שלה.
1: רק נגיד בדח.
3: שהוא כמו, נגיד בדח, כן.
1: נגיד רק בדח.
0: בדח? אז אתם בדח? אפשר לפרגן להם, אפשר לפרגן להם, אנחנו אוהבים לגן להם. למה לא? כל עוד בסקרים אנחנו פי שש, אז הכל בסדר.
1: אבל המערכונים שלהם בהרבה יותר מצחיקים.
0: האמת שכן, אתה צודק. מעולם לא עשיתי מערכון, אז אני לא יודע...
3: רגע, בעצם עכשיו אנחנו דורכים על עצמנו שם.
1: כן, הכל... לא הבנו.
0: בלי שתשים לב... בדיוק, מלכות. אבל עם דבש.
2: כיפה אדומה. מתחת לחיוך הזה... וואי.
0: הכל מתחת לכובע מסתתר,
2: שתדעו לכם. הוא קנה אותנו בזול גם מושיקו.
4: VIP מושיקו שטרן. VIP.

מה אני אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי ארמון ובסלון שלי שווה ילדים עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב לי אני יודע שמכל האנשים שבעולם

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: לעשות היום בלייב דברים שעוד לא קרו כאן באולפן הזה, כי היית כאן באמת הרבה פעמים, ובכל הפעמים תמיד השארת כאן איזה ביצוע כזה לפנתיאון, מה שנקרא. הפעם ביקשתי ממך משהו
1: שלא ביצעתי בשום רדיו.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: משהו אחר, אם כבר. אה? נכון. VIP, VIP Live. וזה ממש דקה לפני שרותם התפוצץ לו. נקרא לזה ככה, פחות או יותר התפוצץ לו ברמת התודעה. ממש רגע לפני, נתת לאייל גולן שיר
1: יוני 2011.
0: כן, שיר יוניק 2011, אתה מתכוון. הנה זה בא, רותם הפעם יבצע את זה.

0: שעת את לא מחיאות כפיים פה, רותם כהן? לא, זה לא מספיק, חזק, חזק.
1: איך אתה אוהב להתקיל אותי ולהלחיץ אותי בשידור.
0: איי, תשמע, תשמע. אני מאחל לך שיר כזה באלבום השלישי.
1: וואו.
0: נכון?
1: וואו.
0: איך האיחול הזה?
1: מושלם.
0: לא, לא, זה שיר, אתה מבין כאילו? זה... אם יהיה לך כזה בשלישי, אני רגוע.
1: כן?
0: ממש.
1: אתה יודע, מי שאומר לי, אם יהיה לך כזה בשלישי, אני רגוע, זה רק בן אדם שאוהב אותי.
2: VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: יש לי תחושה כזאתי שכל העולם רוצה לשמוע אותך שרת לבד על הגג. א', כי זה שיר מדהים. לגמרי קורה. נכון? הוא קורה.
1: לחלוטין.
0: הוא קורה. אז יאללה, לבד על הגג, נו, כל העולם רוצה את זה.
1: יאללה, אז לבד על הגג.
0: אז הנה זה בא. לייב לראשונה ברדיו.

0: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3-5. רדיוס מהאפר.
1: בן אדם יוצא טוב.
2: נכון.
1: אבל ביקשת משהו שלא עשיתי אף פעם.
2: נכון.
1: אז אני אנסה. זה בעקבות החוויה בדיוטי פרי.

0: הלאה, תאמיץ אתה, תאמין לי. אבי, אתה שמעת את הדואט עם המשרוקי? תאמץ, זה יפה. נו, מחיא כפיים! חנן בן ארי.
1: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. רדיו. מוזיקה. זה הכל.

היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו

0: וואו, כמה יפה. מאור אדרי, מוקי, קולגה,
1: ביי.
0: מוקי, אנחנו כמה שנים ביחד כבר, אתה מגיע אליי לאולפן הזה.
1: כן, לא מעט. בוא, עזוב מספרים, עזוב מספרים.
0: אבל הרבה. אבל הרבה. הרבה, הרבה. מפעם לפעם הוא יותר רך ויותר רך ויותר. אבל לעשות דואט עם מאור אדרי, זה לא ציפיתי. זה כאילו...
2: זה הקטע.
0: כן.
3: VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: האהובים שלנו. בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP, מושיקו שטרן, משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.
1: שיר קאבר של...
2: אל תקרא לזה קאבר, זו גרסה של ישי ריבו, לשיר...
1: שאני מאוד מאוד אוהב, ובעיקר לאומן שאני מחובר אליו מאוד, והרבה לקחתי ממנו.
2: כמה פעמים בחיים שלך שמעת, בונה, הקול שלך מזכיר את אביתר, בונה, הקול שלך מזכיר את אביתר,
1: כן, בתחילת הדרך, בתוכו רצוף אהבה שמעתי את זה המון. אבל היום, ברוך השם, מבדילים, שזה טוב.
2: יפה, אז הנה זה בא, ישי ריבו.
1: אסור לך לחשוב

0: תנו לו מחיאות כפיים, אבל חזקות.
1: אתה גם משחק פה מאוד, זה טנגו מאוד גבולי וזהיר עם הסביבה החילונית. בכל זאת, אתה אדם חרדי, צריך להגיד את זה.
2: אני, כן, אני אדם דתי, חרדי, ש...
1: שהילדים שלו במוסדות תורניים, והאישה שלו חובשת כיסוי ראש, והחיים שלו הם חיים דתיים לחלוטין.
2: אני גר במאה שערים.
1: לא, לא, לא גר במאה שערים.
2: לא, איך אתה עושה את זה, אתה יודע, דרמטי.
1: לא, כן, אני חייב להגיד את זה,
2: אתה יודע. זה נכון, אני חושב שכולם יודעים את זה גם. אני חושב שמבינים את זה גם מהטקסטים, ממה ש... אני חושב שזה גם מה שיפה, ויאמר גם לזכות הקהל החילוני, הוא הכיל אותי בצורה שלא חשבתי שזה יכול לקרות.
1: כן, אתה נס מעליך. אתה נס מעליך, אני יכול להגיד את זה, כי יש המון בעלי תשובה כאלו ואחרים, אתה יודע, כאלו שהתחילו, אביתר, לדוגמה, שהתחיל ממקום ששמתי לי פודרה וכן הלאה, אתה יודע, ועבר למשהו היום, והקהל הלך איתו, וגם קהל נוסף התווסף אליו. במקרה שלך, אתה באת משם.
2: זהו, זה אחרת, נכון, נכון, וגם אני חושב שזה תלוי, זאת אומרת, זה גם חלק מהתהליך כדור שאנחנו עוברים. אני חושב ש... אני תמיד אומר את זה גם ברעיונות, אני חושב עשור אחורה זה לא היה קורה, לא היה לזה מקום, לא היינו נפגשים כרגע.
1: כי מה, כי נפתחנו, כי קרה לנו
2: כי
1: משהו?
2: כי יש איזה משהו הרבה יותר פתוח, יש משהו גם מצד האומנים הדתיים שהם, אתה יודע, לקחו את הדברים בצורה יותר מקצועית, לקחו את זה קדימה, חשיבות פתאום לטקסטים מקוריים וללחנים, דברים שפחות היו מעבר לז'אנר החסידי שאתה יודע, כן. תמיד היה שם.
1: נכון.
2: ויש איזה, גם פתיחות וגם, אתה יודע, כל אחד בא לקראת השני, נקרא לזה ככה. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: שמחה.
1: כן.
0: בוא תספר לי קצת על החוויה, עניינים, נסעת ללונדון, עשית איזה שם, נכון?
1: נכון, נסענו ללונדון והקלטנו את זה שם, את כל האלבום שם, יועד נבו, שהוא הפיק את האלבום הזה, איש גאון.
0: אני שם בינתיים ככה כמה טרקים האלבום, תוך כדי בכיף, בזה, בסדר, סבבי, כן. זה נקרא ליבי? ליבי.
1: נכון, זה נקרא ליבי.
0: יאללה, ברקע, דבר אליהם.
1: וזהו, בשונה מהארץ שיש לך, אתה יודע, חיים פה ואתה צריך ללכת ואתה נפגש עם חברים, נפגש עם הזה.
0: כן.
1: אז הכל שם מאוד אינטנסיבי, מה בוקר דלילה לאולפן, ככה זה שבועיים וחצי ראשונים, ואז אחר כך שוב חזרתי ושוב נסעתי. אז כל החוויה בעצם הייתה מאוד אינטנסיבית ומדהימה והמפיק מדהים, וחוץ מזה שאני לא אוהב חול, אתה יודע.
0: נסעת לבד?
1: נסעתי עם לירן.
0: באמת?
1: כן.
0: מחבריי או בת זוג?
1: מחבריי, בת זוג, כן.
0: לירן שהייתה מלכת היופי.
1: נכון.
0: קואנר.
1: לא חשבתי שלא תזכיר את זה.
0: ראיתי אותה יפה.
1: היא הרבה יותר מיפה.
0: זכית.
1: כן, עד שאתה יודע, נפרדנו.
0: מתי?
1: אתה לא יודע שנפרדנו?
0: מה, איך אני יודע? אני לא עוקב אחרי כל ה... מתי?
1: נפרדנו כבר לפני... לא יודע כבר, כמה שבועות? מניח חודש, אפילו יותר, חודשיים, חודש וחצי.
0: למה?
1: לא יודע, לא עבד, חברים טובים עדיין, לא עבד, אבל תראה, אולי לא אפשר לדעת מה יהיה. בינתיים אנחנו פרודים.
0: אהה.
1: כן, אבל זהו, חזרתי והכל בסדר ואנחנו...
0: זה נשמע טוב, סבבה כזה, תראה, כאילו...
1: לא, הכל פיקס, הכל בסדר, כן.
0: אוקיי, אוקיי.
1: הייתי אומר לך, אתה יודע, אם היה...
0: אוקיי, אז אנחנו פותחים את הקווים עכשיו, מי שרוצה להכיר את נתן גושן. נתן גושן פה, והאלבום החדש שלו בין כל הרעשים בחנויות. עכשיו אחד או אחת מכם הולכים לקבל את האלבום הזה במתנה, כי הם הציעו לנתן שיר שהוא נורא רוצה לעשות. דרך אגב, יש איזה 70-80 הצעות עכשיו בפייסבוק שלנו, מטורף, הציעו לך מלא שירים, אתה בחרת בזה.
1: אני אתעה קצת, אבל אני בסדר.

0: טוב.
1: חלש, חלש.
0: דרינה איריג'נסקי או משהו כזה.
1: איזה שיר יפה זה, אבל אמיר דדון הגדול מבצע את זה כל כך יפה.
0: כן, עכשיו הפרסומת המפורסמת, בדיוק דיברנו איתו אתמול. אתמול זה היה?
1: איזה איש יקר. אמיר, אם אתה שומע, אני אוהב אותך כל כך, אתה איש מדהים.
0: שאלה. נתן גושן, אני אוהב אותך כל כך, אתה איש מדהים. דל לך באמת, כן.
1: איזה כיף.
0: ממש, ממש. ברשותך, אני רוצה, תוך כדי שאנחנו מדברים, לחזור על הסינגל הבא.

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה. בין קודש לכל, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

0: השקט הזה הוא לא סתם, זה שקט לפני הסערה הגדולה מאוד של 5 שנות היעלמות שלך מהאולפן הזה. מרינה מקסימיליאן בלומין כאן, שלום!
1: איזה כיף לשוב! אני לא יודעת אם המאזינים...

0: יודעים כמה יפה האולפן הזה פה, אני הייתי פה לפני 7 או 8 שנים אחרי גמר כוכב נולד.
1: אני עוד אמרתי 5 שנים, זה הרבה יותר, לא?
0: כן, 7 או 8 שנים.
1: 7 או 8 שנים?
0: כן, ואני ממש זוכרת לפרטים את כל המקום הזה, מקום כל כך מיוחד ונורא כיף לחזור.
1: תקשיבי, אני זוכר משהו אחר לגמרי, אני זוכר מרינה אחרת.
0: בצדק.
1: שר קצר קוצים לפה לשם.
0: אני אפילו לא זוכרת אותם.
1: נכון? משהו אחר לחלוטין.
0: כן.
1: קודם כל, איזה גוד לוקינג, איזה כיף. מה נהיה ממך, יא אללה? חבר'ה, היא דוגמנייה, זה לא צחוק. וואו.
0: דוגמנייה.
1: דוגמנייה. לא סתם. אחד הדברים היותר מעניינים פה, בסיפור שלך, זה שאני זוכרת מרינה פעם, כי ראיתי אותך פעם, אני לא זוכר, זאפה או משהו כזה, זה היה לפני כמה שנים טובות. ואז לפני כמה חודשים, אני זוכר שכתבתי את זה אפילו בפייסבוק שלי, הגעתי לאיזה כנס מפיקים, פתאום הבלחת שם, אנחנו לא ידענו בכלל שאת מגיעה, ונתת שם איזה 20 דקות של המיין מתוך המופע שלך, ועמדתי פשוט המום.
0: איזה כיף.
1: לא צוחק, המום. עכשיו, כנס מפיקים, זה כל המפיקים של התעשייה.
0: 11 בבוקר, מלון.
1: 11 בבוקר. לא שוקי וי שוחק, זוכה בפרס, אני יודע איך נתנו לו משהו בסגנון פרס.
0: ומיקי
1: פלד, נכון?
0: מיקי שהייתי כן. איתו בחורף בפסטיגל.
1: וכל הקטע הזה, וכולם שם, כל התעשייה הזאת שמאחורי הקלעים, עומדת, משתאה, מוחת כפיים, מתלהבת, רוקדת, שזה דבר שהוא לא מה בכך. תקשיבי, אני ראיתי המון הופעות מול האנשים האלה. כן.
0: לידם באזור על החיים.
1: Yeah.

0: אימאלה.
1: יש.
0: אני רגע, אני עוד לא, אני לא יכול למכוח. רגע, שנייה, שנייה. רגע. מרינה מקסימיליה!
1: עובד הצמידה.
0: עובד הצמידה.
2: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן.

0: תחבק, תביט לי בעיניים.
1: מה אתה רוצה שאני אגיד? שטרן?
2: VIP עם מושיקו שטרן.
3: כן.
4: נכון?
3: כן.
4: מפחיד כאילו בכל קנה מידה. גם מפחיד ברמת כל מה שאפשר לעשות שם, ובאמת להוציא דברים החוצה, ולשחק אותה מה שנקרא, עם כל דבר שהוא כאילו ויראלי ומטורף וזה, מצד אחד. מצד שני, יש פה דור שלם שגדל, על האפשרות הזו, שאם הוא לא מקובל ברשת, או שיימינג כמו שאמר סגי או כאלה, אז הלך עליו.
5: אני אתקן, השיימינג שאני עברתי זה לא היה ברשת, אני דווקא מצאתי את הנחמה ברשת, אני דווקא הלכתי למחשב ושם הסתגרתי ושם מצאתי את המקום שלי, והיום אני משתמש בזה כדי לנסות להעביר את המסר.
4: וכמו שבאתי לומר, יש בדור הזה גם ילדים שהיום מוצאים כל דרך לברוח מהרשת, העיקר שלא, נכון?
3: אז יש חיובי ויש שלילי ברשת. אני, כשהייתי בכיתה ז', גם אני עברתי חרם.
4: וואלה.
3: כן. ולא היה אז רשת, זה לא היה רץ בוואטסאפים ובטלפונים, זה היה פשוט על הלוח עם מילות גנאי וכל מיני כאלה ודפים בשיעור. וזה היה מאוד קשה, והיום זה יכול להגיע להרבה יותר אנשים בגלל הרשת. ומצד שני, גם לרשת יש הרבה מאוד יתרונות, כי אתה יכול למצוא שם גם הרבה מקום מפלט ויצירה ותוכן.
6: אני יכולה להגיד שבאופן אישי, אני לא עשיתי משהו ספציפי על שיימינג ודברים כאלה, אבל כמעט בכל סרטון שאני עושה, יש משהו שהוא מאוד מאוד מעצים, ואני דווקא תוקפת את זה מהמקום האחר, שפשוט...
4: בחיובי.
6: בחיובי, להכניס המון המון ביטחון עצמי לעוקבות שלי ולעוקבים שלי.
4: וואלה.
6: ושהם יהיו חסינים כמה שאפשר, כי אף אחד לא יכול לברוח.
4: הייתי ממליץ לכם להוסיף איזה נאמבר כזה למופע או משהו, איזה פיניטו כזה. באמת, אני אומר את זה בשיא הכנות, זה משהו שאני מניח שמלא, מלא, מלא בני נוער, צעירים, ילדים הולכים לבוא לראות אתכם בסוף של הקיץ הזה, ויש לכם הרבה כוח ביד.
6: אבל אני חושבת שאנשים היום לוקחים את זה קצת לאקסטרים, וזה שתמיד ברגע שאומרים לקהל מבוגר רשת, תמיד אומרים, יש שם שיימינג ויש שם זה, והכל... הרשת זה מקום מדהים, וגם בחיים האמיתיים תמיד היה את מה שנקרא שיימינג, ותמיד, כאילו כמו שמעיין אמרה, זה נמצא בכל מקום.
4: פשוט היום זה קצת הלך יותר לקצוות.
6: יש כאלה שהיו אומרים, לפי דעתי, שיש חרם אמיתי, הוא הרבה יותר קשה מדברים שקורים ברשת.
7: 100FM, מושיקו שטרן. היי. יש אחת שהיא שונה מאחרות, היא גרה מעליי מרחק של רק 3 קומות, שתיהן מעצב התחלת, הכוכבת של הסרט, בכל בוקר היא עוברת ואומרת...

0: שטרן.
1: אני זוכר שנפגשנו ברחוב, הלב שלי נמס הכל, הרגיש כל כך קרוב, מהבוקר עד הלילה. היא עושה רק מה שבא לה, ואותו סיפור מתחיל מההתחלה. לא, לא, לא,
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
3: היי גייז,
4: מושיקו שטרן.
0: VIP מושיקו שטרן.
5: VIP

0: נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבוא.
1: אני מצטרף עכשיו לחנן בן ארי, והם הולכים לשיר ביחד בארבע דקות הקרובות לסיום התוכנית. את מה אתה רוצה ממני? בפעם הראשונה ביחד ברדיו.

0: זה רק לי בא לבכות פה עכשיו, כאילו? מה זה? וואו. צמרמורת, ממש כיף. איזה כיף. איזה יופי. חנניה, תודה על היכולת שלך להכיל תשתיות שאני רוצה לעשות פה בשידור.
1: מה זה, איזה זכות.
0: עדן מאירי, תודה שבאת. באת רק קצרה למען האמת. תן לי לחם האמת שלך עוד פעם.
1: איך עם האמת שלך, מושיקו? עם הלב שלך, ישמר על נפשך. עם חנן בן ארי. שהוא אח שלי.
0: אתה עוד חייב לי ג'ינגל פנק אותי אתה.
2: אני אעשה לך.
0: בסדר.
2: אתה רוצה עכשיו עם הלייב?
0: כן, הלייב, יאללה. זרמו.
2: תעשה איזה תקסים משהו.
0: כן, כן. יאללה.
2: תקלת את הלייב עכשיו. יש לך איזה יורי?
0: יאללה, משמח כזה, כן?
1: משה!

0: אנחנו מוכנים, אנחנו הולכים לעשות היום בלייב דברים שעוד לא קרו כאן, באולפן הזה, כי היית כאן באמת הרבה פעמים, ובכל הפעמים תמיד השארת כאן איזה ביצוע כזה לפנתיאון, מה שנקרא. הפעם ביקשתי לך משהו...
1: שלא ביצעתי בשום רדיו.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: משהו אחר, אם כבר. אה? נכון. VIP, VIP Live. וזה ממש דקה לפני שרותם התפוצץ לו. נקרא לזה ככה, פחות או יותר התפוצץ לו ברמת התודעה. ממש רגע לפני, נתת לאייל גולן שיר...
1: יוני 2011.
0: כן, שיר יוניק 2011, אתה מתכוון. הנה זה בא, רותם הפעם יבצע את זה.

0: שעת את לא מחיאות כפיים פה לרותם כהן? לא, זה לא מספיק, חזק, חזק.
1: איך אתה אוהב להתקיל אותי ולהלחיץ אותי בשידור.
0: איי, תשמע, תשמע. אני מאחל לך שיר כזה באלבום השלישי.
1: וואו.
0: נכון?
1: וואו.
0: איך האיחול הזה?
1: מושלם.
0: לא, לא, זה שיר, אתה מבין כאילו? זה... אם יהיה לך כזה בשלישי, אני רגוע.
1: כן?
0: ממש.
1: אתה יודע, מי שאומר לי, אם יהיה לך כזה בשלישי, אני רגוע, זה רק בן אדם שאוהב אותי.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הביבור של ישראל.
3: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל?

0: השקט הזה הוא לא סתם, זה שקט לפני הסערה הגדולה מאוד של 5 שנות העלמות שלך מהאולפן הזה. מרינה מקסימיליאן בלומין כאן, שלום!
1: איזה כיף לשוב! אני לא יודעת אם המאזינים יודעים כמה יפה האולפן הזה פה, אני הייתי פה לפני 7 או 8 שנים, אחרי גמר כוכב נולד.
0: אני עוד אמרתי 5 שנים, זה הרבה יותר, לא?
1: כן, 7 או 8 שנים.
0: 7-8 שנים?
1: כן, ואני ממש זוכרת לפרטים את כל המקום הזה, מקום כל כך מיוחד ונורא כיף לחזור.
0: תקשיבי, אני זוכר משהו אחר לגמרי, אני זוכר מרינה אחרת.
1: בצדק.
0: שר קצר קוצים לפה לשם.
1: אני אפילו לא זוכרת אותם.
0: נכון? משהו אחר לחלוטין.
1: כן.
0: קודם כל, איזה גוד לוקינג, איזה כיף. מה נהיה ממך, יא אללה? חבר'ה, היא דוגמנייה, זה לא צחוק, זה... וואו.
1: דוגמנייה.
0: דוגמנייה, לא סתם. אחד הדברים היותר מעניינים פה, בסיפור שלך, זה שאני זוכר את מרינה פעם, כי ראיתי אותך פעם, אני לא זוכר, זאפה או משהו כזה, זה היה לפני כמה שנים טובות. ואז לפני כמה חודשים, אני זוכר שכתבתי את זה אפילו בפייסבוק שלי, הגעתי לאיזה כנס מפיקים, פתאום הבלחת שם, אנחנו לא ידענו בכלל שאת מגיעה, ונתת שם איזה 20 דקות של המיין מתוך המופע שלך, ועמדתי פשוט המום.
1: איזה כיף.
0: לא צוחק, המום. עכשיו, כנס מפיקים, זה כל המפיקים של התעשייה.
1: 11 בבוקר, מלון.
0: 11 בבוקר. לא שוקי וי שוחק, זוכה בפרס, אני יודע איך נתנו לו משהו בסגנון פרס.
1: ומיקי
0: פלד, נכון?
1: מיקי שהייתי איתו בחורף בפסטיגל.
0: וכל הקטע הזה, וכולם שם, כל התעשייה הזאת שמאחורי הקלעים עומדת, משתאה.

0: היא מלא.
1: יש.
2: אני רגע, אני עוד לא, אני לא יכול למכור לך. שנייה, שנייה.
0: רגע. מרינה מקסימיליה!
1: עובדת צמידה.
2: עובדת צמידה.